0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedoef, doef, doef, doef.
2: En die sake droef, droef, waarie, waarie, doef, doef, binnen in my hoef, doef, gee my bekies.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Jou Stasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou Stasie Hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat die dans na die stof so staan.

province. Dis die kyk dan wat vir dag op hol is. Van Stellenbosch tot waar Springbokke groot word. Is dag hier aan de stomme wat losloopt.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuus, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou byt lekker.
1: Jou stasie.net.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torres Straat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: In die eindelose nacht is se verdwaal as ek deur my arms val. Dan sien ek jou in my kop, spot my maar ek glimlach ook. Maar nou is ek seer, want ek mis jou hierdie keer. Met jou zwart rokkie aan, loop jy so klein bietjie skaam. Asof ek snaaks vir jou gekyk het, dan sê jy my naam, dan lach ek weer.

Geheimnis geht der Lach. In a gwen sekon, net zach is vir se. My hart wil jou he, jy dink ek's gek om my kop. Hartseer, maar ek glimlach ook, buite beheer.

0: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Jou stasie

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Al my sake troef, troef, waarie, waarie, hoef, troef, binnen in my hoef, troef, geen my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jouwstasie. Jouwstasie. Jouwstasie.
2: Met de lekker hoef, hoef.
3: Jouwstasie. Jouwstasie.

0: Tips mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansie oor, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Thank you.

0: Ladies and gentlemen,
1: please welcome

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: Die Bas van die Plaas. Musiek.

0: Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Al my sake troef, troef, waarie, waarie, hoef, troef, binne in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou-stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop office, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
2: Google Play Store.
1: Laat af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Hierdie is

If I made it, who? If I made it, do stay moon on with the mark.

Jimmy's Steakhouse Souts is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Ek het meer in jou liefde geglo as wat ek in myself kon vind. Men weet in dat my hart ontbind.

Dark and silent. En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljee van jou stasie waar jy saak maak. En dit is baie lekker om saam jou te kuier op hierdie donderdagoggend. Ja, dis amper daai tyd van die week wat ons die werkweek kan afsluit. En sê totsiens week. Maar kom ons begin met vanoggend se oordeenking.

En so 6 minute na 6. En baie dankie vir almal wat saam met ons kuier. Môre Neil, môre Neil, môre Morney. Lekker dat julle saam met ons kuier op hierdie donderdag. Maar ons moet mos nou so 'n bietjie beweeg, né? Die bloed daar, die aderker, die suurstof belaai die bloed. En ons doen dit met lekker musiek. Wat hy mens hardloop 200-300 kilometer elke dag. Elke oggend, ja, nie om die bloed daar deur die hare te kry. Ek dink nou nie dat ek een van daai mense is wat so vroeg so aktief sal raak nie. Maar ons doen dit wel met musiek en ons doen dit Sam Cooke, Twistin' the Night Away.

0: Ja, Twisting the Night Away, inderdaad. En ek is seker van jy kon nou lekker, lekker saam twist. Ja, hoekom nie? Ja, Neil sê as het somer het harde bot, maar ek weet nou my Neil, ek weet nie. Ek dink nie so nie, ja. Misschien is ek op my, daar ek nog so 'n paar jaar jonger was, ne? So op ons prille jeug. Miskien, ek weet nie so mooi nie. Vinnig na die winkels toe. Ai dear, ja, lekker lach ek nou. Vinnig na die winkels toe, en dan maar net, jy kan vir ons kom kuier. Ook op die, ja, die netwerke, en jy kan ook vir ons een WhatsApp stuur op 066-594-4248. And if you are living abroad, yeah, in the lovely, warm Europe at the current moment, I believe it is fairly warm there. Ek sien die foto's wat hulle op die internet plaas. Mense gaan na die kantore toe met die kort broeke en net een kort broek, Neil, net een. Ja, lekker cool kleertjies wat hulle aan het, ja. Yeah. Kom ons gaan nou na die winkels toe, en dan maar net, jy kan een bykie meer aan te kry van ons adverteerders, en jy kan dit doen daar op ons webthuis te www.joustasie.net.
1: Jy kan nou die Joustasie buitenuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied Joustasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webthuis te. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Kom ons nou kyk hoe vinnig wat maak die weer. Jy moet ons nou weet wat jy moet aantrek hier in hierdie mooie Suid-Afrika. En net daarna, dan is ons by ons meelgooi. Ja, ons meelgooi auditeer, Neil, vroeg opgestaan. Neil, ja, vroeg opgestaan om ons daai nommers te kry. En dan gaan ons nou so 'n bietjie meelgooi. Maar kom ons gaan kyk eers wat gaan aan in ons weerkantore.
1: Jou stasie weer.
0: Ja, die weerkantoor sê daar is nie waarskuwing vir vandag nie en lyk my alles lyk baie mooi. En Gauteng, sonnig en koel, kort en krachtig, Pretoria, 6 graden Celsius minimum en 22 die maximum. Ja, lekker warm. Johannesburg, 4 tot een maximum van 20, Vereniging 2 tot een maximum van 20 ook. En dan op Mpumalanga, bietjie mistigheid daar in die oggend in die suidooste, anders is sonnig en koel, en dan gedeeltelik bewolk in die Laagveld, Mbombela, 9 tot by 23, Emalahleni, 6 tot by 22, en dan Ermelo, 3 grade Celsius, jou minimum en 20, jou maximum Standerton, 2 tot by 20, en dan Skukuza, 12 tot by 26 grade Celsius. En dan Limpopo, gedeeltelik bewolk in die Laagveld, anders is koel en warm, Polokwane, 7 tot by 23, Palaborwa 11 tot by 26, Tsanin 11 tot by 24, Messina 11 tot by 26 ook, en dan Lepalale 6 tot by 26 en Mokopane 7 tot by 24 grade Celsius. En dan die Noordwes sonnig en koel, Potchefstroom 1 grade Celsius en een maximum van 21, Mahikeng 3 tot by 23, Rustenburg 5 tot by 24, en dan Vryburg, volle 0 graad Celsius, lekker koud daar by julle, lekker plek om te bly, en maximum van 23 grade Celsius. En dan die Vrystaat, sonnig en koel, koud op plekke langs die Lesotho grens, Bloemfontein 0 tot by 20, Bethlehem minus 2 grade Celsius, jou minimum en 20, jou maximum. Kroonstad 1 tot by 20, Vicksburg minus 2 tot by 19 grade Celsius en dan Sasselburg 1 tot by 20 grade Celsius. En dan die Noordkaap, sonnig en koel, kort en krachtig. Abington 1 tot by 24, môre Kristam. Kimberley 0 tot by 21, Alexander Bay 9 en hy gaan daar draai by 28. Lekker warm daar by Alexander Bay. Sutherland minus 1, ja, dit is nie te versmaai nie en 'n maksimum van 19. Ja, Sutherland, soos wat ek vroeger al gesê het, is vir my 'n goeie aanduiding van wat die weer gaan maak reg oor Suid-Afrika. En dan die Weskaap bewolk met mistigheid in die oggend in die suide en die weste, anders is gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Warm later vandag in die westelike dele, sonnig dan ook in die noorde. Kaapstad 11 grade Celsius minimum en 19 die maksimum. Ek moet sê volgend ook hierna toe gery het, met my motors temperatuur aanduider gesê so 13. Ja, en dis eigenlijk baie lekker. Veldendal 7 tot by 26, George 8 tot by 18, Woester 6 tot by 22, Beaufort West 6 tot by 20. En dan die Ooskaap, sonnig en koel in die weste. En dan gedeeltelik bewolk in die kusgebied en dan sonnig en koel in die ooste. Kuberka 11 tot by 20, Robert Sebokwe dorp 3 grade Celsius minimum en 'n maksimum van 22. Kugompo stad 11 tot by 20 en dan Port St. John's, ek sien julle so 14 minimum en 'n maksimum van 21, ja, amper soos hier by ons. En dan Tata, 6 tot by 23 grade Celsius. En dan KwaZulu-Natal, laaste maar nie die minste nie, gedeeltelik bewolk in die oggend met miskolle in die binneland, anders in sonnig en koel en dan warm in die ooste. Durban, 14 tot by 23, Richards Bay 15 tot by 24 en Pietermaritzburg 6 tot by 22, Umnambiti of Ladysmith volle 4 grade Celsius, jou minimum en 'n maksimum van 22 grade Celsius. Ja, dit lyk met gaan 'n baie lekker weersgewys wees hier in Suid-Afrika, die sonnetjie reg oor. Ek sien daar is 'n bietjie reën op die vooruitsigte nie met son. En so 'n bietjie mistigheid, so ja, mistigheid, onthou maar net, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, jy hoef nou nie te sien waarna hy of sy kyk op hulle selfone terwyl hulle bestuur, nie of jy so naby te ry nie.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
0: Ja, ons sê baie dankie vir ons borke vanoggend, Jimmy Sousa.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Môre Philip, ek is bly om te sien jy kuier ook by ons. Ek sien Philip sê hy sal op pad. Jannie Redlinghuis is ook daar. Môre. Jannie, kyk, ons is vroeg wakker, né? Ja, nee, ons is vroeg wakker. Ons ons moet die dinge laat roer. Philip sê hy is Stein toe. Ek kan vader Steinsburg. En Sophie is ook daar. Môre. Ja, ek het julle saam met ons kyk. Baie dankie ook vir almal wat so vroeg in die oggend like. I like it. Nou ja, kom ons gaan dan na ons boere musiek treffer toe. Nou ja, soos was ons ouditeur gesê het, dit is Meelgooi, seisoen 4, episode nummer 11. So ja, jy gryp nou daai shakerkie wat jy die meel ingegooi het, of vat sommer so 'n bietjie, jy soos 'n knippie sout, jy weet, om jou voorvingers 'n bietjie meel, strooi dit daar oor die vloer, en dan gryp jy vir wie ook al naby is, die kinders, vrou lief, man lief, die kat, die kraai, Stein City, dis reg, die kat, die katel, die ketel, die kraai, ja, enigiets, die koekeroller, enigiets waarmee jy wil dans, of kan dans, en dan dans jy saam met ons. Boere Musiek Treffer, Meelgooi, seisoen 4, episode nummer 11.
3: Jou Boere Musiek Treffer op jou stasie.

0: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Ja, opstaan tyd, ontbyt, en as een van Samuel Kerr. Baie dankie, môre Margaret, Hubby Jackson, môre daar. Vir julle ook wat saam met ons kuier, so lekker vroeg in die oggend. En baie dankie ook vir almal wat die likes doen. Ja, waardeer dit. Iemand het iewers vir my gesê, hulle wil graag dit hoor.

0: And that, of course, Dr. Hook. Yeah, by hook or by crook. Baby makes her blue jean talk. Prince of Wales tells England to hold their head high after the defeat. Yeah, they lost against Argentina. Yeah, 2-1. Yeah, shame, man. Miss can only others will win, Prince. Yeah. Jy moet ook maar jou koppie hoog hou, né? Ja, ja, en dit is baie interessant. Nooit hulle gedog dat hy voetbal of een soccer fan is nie, maar ja, hy is uit die aard van die saak seker. Ek weet hulle is mal oor tennis, hulle familie, maar ja, kan jy glo. Maar daar is ook maar een groot story rondom die skeidsregters wat Argentinië bevoordeel, denk ek het iemand nou die hand van my gesê. Ja, ek kyk so af en toe, ek is nou nie een groot fan van soccer, voetbal nie, maar ja, ja, daar is so een story rondom dit, oor die toes, oor die skeidsregter wat Argentinië bevoordeel.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ach nee man, daai kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer? Bow that other guy. Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. The go board, the kostig board, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool that other guy.
0: En dit is so 633. En dou maar net as jy 'n bietjie meer inligting van ons adverteerders wil hoor, of wil sien, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan die inligting daar kry. En dankie ook vir Jimmy Sosa vir hulle borgskap vanoggend se program.
3: Jimmy Sosa, die beter keuse vir 'n braai.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Kom ons nou kyk wat gaan aan in ons verkeer.
3: Jou stasie verkeer.
0: Gauteng, stilstaande voertuig op die N12 Ooswaard, daar by Elektron Interseksie, die linker

12 ooswaart by Elektron. Ja, so vergroot asseblief net die afstand tussen jou en die motor voor jou, redelik baie mistigheid ook op die paaie, en as jy nie skoon sig het van die aankomende verkeer nie, moet asseblief nie verbygaan nie. Bly in jou baan, en as daar 'n enkel streep is, onthou ook maar net, jy moet bly waar jy is. Ek het gister gery en ek was op 'n call, was daar 'n vragmotor of 'n motor voor my, en daar was 'n enkel streep, wat beteken jy kan nie verby gaan nie. En hierdie, ja, ek wil nou sê stupid idiot, wat verby gegaan het op 'n enkel streep. Ja, gelukkig, ja, dank die vader, daar was nie motors wat van vooraf gekom het nie, maar dit kon soveel anders gewees het, so ja. Vooral die stupid idioote wat nie die reels van die pad volg nie. Ja, ek dink julle is komal stupid. Ja, asseblief, volg die reels van die pad. Jy stel jou lewe, jou passasiers en ook ander mense se lewens in gevaar. Ok, nou het ek genoeg gepreek. Padwerke in KwaZulu-Natal, die N3 Suid. Ek sien hulle die een baan het hulle oorgeskuiwe. So hy maak so 'n slangetjie, ja, dis die N3. Hulle is besig om te werk daar tussen Hammersdal en die M13 brug. En dit gaan nog so vir 2 jaar so wees, hulle is besig om daar paaie te herlei. Ja, dit is maar 'n tydsame proses, dit gebeur nie net oornag nie, dit is nie 'n Hollywood movie nie. Dit vat tyd, want daar is baie goed wat in ag geneem moet word. En dan ook padwerke natuurlijk daar op N2, tussen EB Kloete, beperkte rijbane, N2, tussen Kwamasjo en Omdlotti, ook beperkte rijbane, die N3 tussen EB Kloete en die M13 Paradijs Vallei afrit, ook beperkte rijbane, en dan ook die N3 Suid by Peter Brown, die linkerbaan is daar gesluit, so asseblief, wees ook net daar versigtig, baie padwerke wat daar in die gang is, en dan sê ek vir hulle baie dankie vir al hulle harde werk, om ons paaie vir ons mooi te maak, ja. En dan is by ons in die Weskaap, motorvoertuig ongeluk op die M3 Suid, by die N2, die rechterbaan is gesluit, en die paaie is nou nog stillerig, dis nie besig nie, maar wees ook maar net versigtig daar, wees maar op die uitkyk daarvoor. Ja, die motor is so, hy is so op die draai, net so as jy oor die draai is, so as jy te vinnig daar verby gaan kom, hou maar by jou spoed asseblief. Ek dink dit is in elk geval 60 of 80 kilometer daar in daai stuk pad. Hou maar by die spoed asseblief toch. En dan ook, daar is so het is maar 4 langs die pad in die bossies, op die N1 inwaart by Laarkerkstraat, asseblief toch, rook, mistigheid daar so, so wees ook maar net daar versigtig, en dan kyk ons ook so bykie na die groter prentjie, die N1 is nou nog redelijk stillerig, nie te verskrikkelijk aan die gang nie, die R300, waar hy aansluit by die N1, bykie bezig, richting Kaapstad, hier rondom Kraaifontein, daai in dis hele area afdraai daar, ook so 'n bietjie besig, maar verder lyk het nie te sleg nie, ja, die motors is stadig, maar seker besig om op te bou, en waar het ek nou nog iets gesien hier so, oor Baden-Powell, van Stellenbosch na die Sunrise Circle, mistige, foggy conditions, mistigheid daar so, en sit maar nog so 'n bietjie reistyd daarby en moenie verby gaan nie, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou asseblief toch, groot asseblief, en ja, kom jy nou maar veilig by jou bestemming aan. Baden-Powell, onthou ook maar nie daar van Strandfontein strand af na Meisenberg, daar na die surf emporium toe, daar die stuk pad wat reg langs die kus is, so hy kan daar ook so bykie sanderigheid en losklippe en goeders op die oppervlakte van die pad heen. So moet nie glij nie, val nie as jy een motorfietsbestuurder is nie, ry maar bykie stadiger en sorg maar nie dat jou bande nie te glad is nie, asseblief toch. Die M7 tussen die N1 en die N2, vooral daar in die Epping industriële area, ja, is redelijk bedrywig daar so, natuurlijk vragmotors wat goeders daar by die markt moet gaan aflaai, en ek sien ook oor die

0: algemeen al die centras, al die kruisings, stoppe en so aan is redelijk bedrywig. Ja, baie voertuie daar so, en dis maar mense wat uit die taxis en geleenthede wat hulle aflaai by hulle kantore. So ja, asseblief, wees maar net versigtig. Wees ook net geduldig.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Nou, as ek nou vir jou een of twee woorde sê, en ek sê vir jou apotlood en kasset, ja, gaan jy dalk weet waarvan ek praat. Ja, ja, die twee woorde, ja, potlood en een kasset. Ja, what do you think if I say cassette and a pencil? Yeah. Think back a few years, and I'll tell you just after this. Jimmy Sosa, baie dankie vir julle boodskap. Maroon 5 en Christina Aguilera, Move Like Jagger.
2: Goeiemôre, jy kyk, Jimmy Sosa en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: Jacco Meijer daar met luchtballon. Ja. Nog zo een minuut en een half en dan kyk ons wat aangaan in ons nuussake. En ja, het is altijd interessant wat aangaan daar in ons nuussake. Ek het net of jou gesê potlood en een kasset. Ja, dit vat my nou terug na my kinder daartoe. Onthou jy nog die dae van die kassette wat jy die kasset moes ingesit het. En dan daai bandjie wat jy ingesit het om na jou muziek te luister. En vandag is dit so makkelijk en as hy dalk rol, dat jy moes nou stadig teruggerol of vorentoe gerol, as jy nou op die rechte plek het. En jy word dalk baie kwaad geword as hy nou nie begin het op die spesifieke noot nie. Maar vat mens terug na jou kinder daartoe. Ja. Vandaag se kinders ken moest eindelijk nou nie een kasset nie. Vandaag stroom hulle alles. Streaming, ja, alles wordt vandaag vinnig, gooi, tik of vinnig daar wat jy wil hoor, en dan roep jy dit op. Ja, baie, baie interessant. Maar ja, dis sê weer, kom ons kyk, wat gaan aan ons nie sake.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: En in jou hoof nie sê die hier, die Weskaapse politie het 'n beloning van R50.000 uitgeloof vir inligting oor die dood van hun Kanese burger. En dan die MK-partij sê die aanhoor van president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek is 'n mors van die hofse tyd en gesondheidsowerhede in Gaza sê minstens 4 mense is gister in Israëlse lugaanval dood. Donderdag, ja, morgen, die 16de juli, en ek is Ian Miller met die Sivier Nies. Die Weskaapse politie het 'n beloning van R50.000 uitgeloof vir inligting oor die dood van 'n Kanese burger einde verlede maand. Die 35-jarige man is op 29 juni by sy werksplek in Nyanga doodgeskiet. Die politie het toe aangedui dat die aanval vermoedelik met afpersing verband hou. Mense met inligting oor die voorval word versoek om die polisie te kontak op nommer 10111. Die appelhof met die nasionale vervolgingsgesag se aansoek om verlof tot appel toegestaan teen die uitspraak wat die kerkleier Timothy Omotoso en sy medebeskuldigdes vrygespreek het. Die Hooggeregshof in Kuberka in die Ooskaap het Omotoso Lusanda Solani en Zikizwe Situ in 2024 vrygespreek op aanklagte van onder meer verkrachting, seksuele aanranding en mensenhandel, omdat die staat nie die saak bo redelike twyfel kon bewys neem. Die aansoek om verlof tot appel wat die NVG vroeër ingedien het, is deur die Hooggeregshof van die hand gewys. Omotoso is verlede jaar na sy tuisland Nigeria gedeporteer en is verbied om vir 5 jaar na Suid-Afrika terug te keer. Die Madlanga-kommissie het beslis dat die vermeende kartellid Wusi Musi of Kat Matlala sy getuienisverklaring teen 29 juli moet indien. Sy getuienis voor die kommissie is tot 1 September uitgestel. Matlala se regsverteenwoordiger Annelien van den Hever het die aansoek gedoen vir die uitstel, omdat hy volgende week in die hof moet verskyn op aanklagte van poging tot moord. Die hy staan in 'n afsonderlike saak tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie. Van den Hever het aangevoer dat dit Matlala se grondwetlike regte is of as beskuldigde kan skend indien hy gedwing word om te getuig terwyl die strafrechtelike sake nog hangend is. Die getuienisleier, advokaat Matlape Selu, sê Matlala se getuienis sal op 1 September begin en sal voortgaan totdat dit afgehandel is. Die MK-partij se parlementêre leier John Schlope sê die aanhoor van president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die werksamhede van die parlementse afsettingskomitee te staak, is 'n mors van die hofse tyd. Schlope het buiten die Weskaapse Hooggeregshof gepraat waar die aansoek gister aangehoor is. Die president voer aan dat sy hersiening van die onafhanklike paneel sy verslag oor die Palapala saak eers afgehandel moet word. Sloppe het echter een interdikt kan nie verkry word teen die onderzoek wat deur die constitutionele hof gelas is nie. Die sterftes by initiasieskole tydens die winter initiasieseisoen het tot 43 gestyg. Die minister van Samewerkende Regering en Traditionele Sake, Welinkosi Shlabisa, sê die meeste sterftes is in Mpumalanga, waar 18 jongmans dood is, gevolg deur KwaZulu-Natal, waar die dodetal op 14 staan. 75 jongmans is ook gehospitaliseer. Owerhede het intussen ook op 58 onwettige initiasieskole afgekom, waarvan 42 reeds gesluit is. Gesondheidsowerhede in Gaza sê minstens 4 mense is gister in Israëlse lugaanval dood, nadat 10 sterftes eergister aangemeld is. In die een lugaanval in Deir al-Bala in sentrale Gaza is Omar Abu Qasem, sy vrou Asma en hul dogter Habida Biba dood. Volgens die Israëlse weermag is lid van Hamas in die aanval geteiken. Een persoon is ook dood in een aanval in die Gaza stad. Een van eergisterse aanvalle wat 7 lewens geëis het, het in polisiestasie in Jabalia geteiken. Die Johannesburgse burgemeester Dada Morero het een reuse wetstoepassingsoperasie gelei om Mabel Towers in die middestad te sluit en onwettige strukture te sloop. Dit volg na een onsuksesvolle hofaansoek deur die Golden Rod groep om die stad se optrede te stuit. Verskeie onwettige houers en sinkplaasstrukture is binnen die voorportaal en op die sypaadjie van Marble Towers opgerig. Morero sê dit is in stryd met munisipale verordeninge en hou een risiko vir individue in. Lede van die March en March beweging het buite die Eden Park polisiestasie in die Oostrand saamgedrek om een griefskrif te oorhandig. Die bewering het die polisie gevra om die onderzoek na die dood van sy Gautengse leier Andile Somkaba te bespoedig. Hy is vroeger van deze maand buite sy huis in Katleong geskiet en is later in die hospitaal oorlede. Die groep beweer dat Somkaba doodsdreigemente ontvang het weens sy veldtocht teen ongedokumenteerde buitenlanders en dat hy daarom vermoor is. Die beweging sê hulle is vastberade om met die veldtocht voort te gaan ondanks vrese vir hulle veiligheid. Die Weskaapse Departement van Infrastruktuur het een nieuwe behuisingsmodel in Mosselbaai bekendgestel wat een afbetalingsvoorkeer ooreenkomst behels. Die departement sê die model is geskep sodat meer gesinne huise kan koop. Opposisiepartye het departement onlangs gestrem oor berigte dat 80% van eenhede vir eerste eienaars onbewoon is. Die voornemende kopers van die 242 onbewoonde eenhede se aansoeke vir huislenings was skynbaar nie suksesvol nie. Die minister, Tertius Simmers, sê hulle moet verseker dat die sogenaamde onbrekende middelgroep in die huismark ook huiseienaars kan word. En dan laastens, die Hof in Kenia het 'n versoek van die landse Rastafari gemeenskap vir die beperkte wettiging van Dagga vir godsdienstige gebruik van die hand gewys. Hulle het aangevoer dat Dagga 'n sentrale deel van die Rastafari aanbidding vorm. Die Rastafari vereniging het die hof gevra om hulle lede toe te laat om Dagga te kweek, te verwerk en privaat te gebruik tydens aanbidding, sonder die vrees dat hulle in hegtenis geneem sal word. Die regter het in sy uitspraak gesê, die Rastafariërs kon nie daarin slaag om te bewys dat het gebruik van Dagga noodsaaklik is vir die beoefening van hul geloof nie. En dan is weer ten slotte ons hoofnuus. Die Weskaapse politie het 'n beloning van R50.000 uitgeloof vir inligting oor die dood van die Ghanese burger. En die MK-party sê die antwoord van president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek is 'n mors van die hof se tyd. En dan gaan kyk ons ook net na die finansiële indikators en ek sien dat die rand staan teen R16.34 teen die Amerikaanse dollar, R18.72 teen die euro, R11.44 teen die Australiese dollar en 1 pond kos jy R22.10. Die Chinese geldeenheid, yuan, R2.41 en dan 1 roebel kos jou R21. En dan die goudprys, die goud verhandel teen $4,034.76 per fyn ons en Brent ru olie staan op $84.47 per vaatjie Brent ru olie en dan die Bitcoin $64,542.92 per Bitcoin. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa. Jou stasie weer.
0: Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het geen waarskuwing uitgereik vir vandag nie. En nou kyk ons bestreek, Gauteng is sonnig en koel, Pretoria, minimum van 6 grade Celsius en 'n maksimum van 22. Johannesburg 4 en 'n maksimum van 20. Vereniging 2 tot 20 grade Celsius. En dan in Mpumalanga, mistig in die oggend in die suidooste, anders is sonnig en koel en gedeeltelik bewolk in die laafveld. Mombela 9 tot 'n maksimum van 23, Emalahleni 6 tot by 22, Ermelo 3 tot by 20, Standerton 2 tot by 20 en Skukuza 12 tot 'n maksimum van 26 grade Celsius. Limpopo, partly cloudy towards the low veld, apart from that it will be cool to warm. Polokwane, 7 degrees Celsius your minimum and 23 your maximum. Palabora, 11 to 26, Tanin, 11 to 24, and then Messina, also 11 to a maximum of 26, Lephalale, 6 to 26, and Mokopane, 7 to a maximum of 24. And then the northwest, it will be a sunny but cool day. Potchefstroom, 1 degree Celsius, your minimum, and 21, your maximum. Mahikeng, 3 to 23, Rustenburg, 5 to 24, and then Freiburg, 0 to a maximum of 23. En dan die Vrystaat, sonnig en koel, koud op plekke langs die Lesotho grens. Bloemfontein, 0 grade Celsius, jou minimum, 20 jou maximum. Bethlehem, minus 2 tot 'n maximum van 20. Kroonstad, 1 tot by 21. Vicksburg, minus 2 tot by 19. En dan Sasselburg, 1 tot 'n maximum van 20. En dan die Noord-Kaap, sonnig en koel, Upington, 1 tot by 24 grade Celsius, Kimberley, 0 tot by 21, en dan Alexander Bay, 9 tot by 28, en dan Sutherland, minus 1 tot een maximum van 19. And then the Western Cape, it will be cloudy, a little bit of fog in the morning towards the south and the west. Apart from that, it will partly cloudy, cool to cold, and then warmer later today towards the western part of the Western Cape, and sunny in the north. Cape Town, 11 degrees Celsius, your minimum, 19 maximum. Fredendal, 7 to 26. George, 8 to 18. And then Worcester, 6 to 22. Beaufort West, 6 to 20. En dan die Ooskaap, sonnig en koel in die weste, gedeeltelik bewolk in die kusgebied, sonnig en koel in die ooste. En dan Kuberke, 11 grade Celsius minimum, 20 grade Celsius jou maximum. Robertsabuque, 3 tot by 22. Kugompo Stad, 11 tot by 20. Port St. John's, 14 tot by 21. En dan Tata, 6 tot by 23 grade Celsius. And then the KwaZulu-Natal, last but not the least, partly cloudy in the morning with a couple of fog patches in the interior. And then apart from that, will be sunny to cool, a little bit warmer towards the east. Durban, 14 to 23. Richards Bay, 15 to 24. And then Pietermaritzburg, 6 to 22. Umnambiti or Ladysmith, 4 to a maximum of 22.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency. Clearing goods between South Africa and Namibia.
0: En ons sê ook baie dankie vir Jimmy Sousa vir hulle borskap van vanoggend se program.
2: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
2: Kom ons gaan kyk wat gaan aan ons verkeersake.
3: Jou stasie verkeer.
2: Gauteng, motorvoertuig ongeluk daar op die R21 Noordwaarts by Benoni, die R23, die linkerskouerbaan is daar gesluit. Die pad is nie te besig nie, so dit behoort nie invloed hê op jou reistyd nie, maar wees maar net op die uitkyk daarvoor, dis so op die draai van die pad en wees maar net versigtig daarso. En dan ook een stilstaande voertuig op die N12 Oostwaarts by Electron, hy is daarom nou skoongemaak sien ek. En dan beweeg ons daar na KwaZulu-Natal toe. KwaZulu-Natal, julle baie padwerke wat op die oomblik daar aan die gang is by julle. Onthou maar net, die N3 suidelike baan is oor na die noordelike baan geskuif en dit is vir padwerke daar. En dit is tussen Hammersdal en die M13 Hoofbrug. En dit gaan so plus minus vir die volgende 2 jaar gaan dit so gebeur, en die herleiding is so slangetjie en leertjie effect, wat daar loop, so wees ook maar nie daar voorzichtig asjeblief toch, en dan padwerk ook op die N2 tussen EB Kloete, beperkte rijbane, die N2 tussen Kwamasho en Omdloti, en dan ook tussen die M3 tussen die EB Kloete en die M13 uitgang, dus Paradijs Vallei, en daar beperkte rijbane dan ook daar so. En dan by ons in die Westkaap, in die westelike dele van Suid-Afrika, ek sien dat die motorvoertuig ongeluk daar op die M3 vroeër, by die N2, is daarom uit die weg uitgeruim, die paai is redelijk bedrywig daarso. Die R300, waar aansluit by die N1 richting Kaapstad, baie besig daarso, redelijk baie verkeer daar by Kraaifonteins industriële area ook, baie verkeer, swaar verkeer. En as jy bietjie verder beweeg daar na Kaapstad toe, as jy by Durbanweg verby gaan, daar was 'n ongeluk amper bo op die koppie, die van julle wat die pad ken, die pad maak mos so 'n dip, en dan beweeg hy opwaarts na Tygerberg Heuwel toe, daar bo het hy ongeluk gehad, en dit veroorsaak dat die verkeer daar so bietjie verder terugstaan, en ek sien, ja, dis daar by Karl Bremer Hospitaal, jy sal sien, dis daar aan die linkerkant, net daar so recht oor kan dit was die motorvoertuig ongeluk, en dit veroorsaak so klein bietjie van het terugstaan van verkeer. Verder is die pad redelijk skoon, bewegende verkeer, ja, nie te sleg nie. Die R27 ook plek waar hy redelijk bedrywig is, redelijk besig is, swaar voertuie, of swaar verkeer ook daar so, maar dit beweeg daarom, dis lyk nie te verskriklik nie. Voortekkerweg ook so besig hier van Blackie, Kersevier, Belville, Perle, Goodwood, Maitland, Adiam, al die brandpunte waar mense op en af klim, om na hulle kantore toe te gaan, werkplek toe te gaan, baie besig daar. Die N2 ryk redelijk skoon, ja, het lyk nie daar as 'n probleem op die N2 neem, alles lyk baie mooi, voertuie loop, en het lyk my die pad is baie stil daar so. En dan die M5 hier van Access Park, Crawford se wêreld, net voordat jy by Athlone verby gaan, is die pad ook so 'n bietjie meer verkeer as normaal, maar dit loop daarom, ons nou maar sien as die skole terug is, hoe dit dan lyk. Die M3, ook so, ja, vry vloeiende verkeer, daar is nie regtig probleme nie, dit lyk eintlik baie mooi. By en Paul is ook oop, geen probleem daar nie, onthou maar net, op baie van ons paai is so mistigheid daar, mistige toestande, en wees ook maar net versigtig, asjeblief daar, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, en vooral, moenie by motors verby gaan as jy nie die pad voor jou kan sien nie. Wees maar versigtig, hou jy maar nou net in jou baan en ja, kom jy net veilig daar af. Baie swaar verkeer op die R300 noordwaarts by die N1. Ja, soos ek net gesê het, so ja, wees ook maar net versigtig. En dis nou kyk jy na die verkeer, ek hou jou op datum.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Of liever, ek hou jou op hoogte. Ek sal net gou weer kyk wat daar aangaan met ons verkeer. Vindige advertenties en dan kuier ons verder met Wilson Pickett. En daar is net een wat hulle kan doen vir my, soos hulle kan. En dit is natuurlijk Mustang Sally.
3: Marula Media's radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit.

0: van Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krik in my mat.
1: Goeiemôre ook aan almal wat ons saam met ons kuier. Johan is ook daar, môre. Neki is ook daar, môre. Lekker dat julle saam met ons kuier. En ja, wat is daar nou nog nuus in ons area? Ag hier, nou kyk ons na internasionale nuus. Wat aangaan daar in die stryd van Hormuz en ja, wat meneer Donald Trump nou weer aangevang het, of gaan aanvang. Ja, I don't know, ek weet nie wat hy gaan aanvang. Ja, sy doen een late beïnvloed, regtig waar die rest van die wereld. Ja, gaan petrol op, ek weet nie, ja, gaan seker op, want ek sien die

0: die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en al jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.
1: En ons sê ek dankie vir ons borger Jimmy sauce van volgende program. En die tyd is so 7:48. En is nou tyd vir ons dreenerij.
2: Tyd vir jou dreenerij op jou stasie.

0: Chimmies is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak nik soos Chimmies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: 'n boeiende speurstorie op jou radio.
1: En dit uit is so 16 meter na 8. Kom ons kyk wat gaan aan ons verkeerssake.
0: Jou stasie verkeer.
1: En ons begin sommer daarbo in Gauteng, 'n motorvoertuig ongeluk op 'n N1 suidwaarts, net voor Riegelweg. Die middelste baan is geaffekteer en die motors staan redelijk ver terug. Dit lyk nie asof daar juist beweging is nie. So kom ons wees maar geduldig en beweeg maar om die voertuie wat daar staan. Ja, die middelste baan is nou geblokkeer, so ja, kom ons gee mekaar maar te kansie. En dan ook motorvoertuig ongeluk op die N3 Noord, net voor Bekloo intersectie, 2 rechterbane is daar gesluit. En dan ook stilstaande voertuig op die N12 ooswaarts, net voor Jet Park. Hy is daarom nou al skoon gemaak. En dan kyk ons ook daar in KwaZulu-Natal, redelijk baie padwerke daar in die gang. En dan die N2 tussen EB Kloete, beperkte rybane, die N2 tussen Komacho en Omdlotjo, ook beperkte rybane, die N3 tussen EB Kloete en die M13, Paradysvallei, ook beperkte rybane, en baie padwerke ook daar in die gang, en ons sê ook vir hulle baie dankie vir dit wat hulle doen, maak die paaie vir ons mooi. En dan baie swaar verkeer op die M5 noordwaarts hier by ons in die Weskaap, by die N2 ingang. Swaar verkeer daar, en dan die R300 waar aansluit by die N1 in Kaapstad ook swaar verkeer, en nog so 'n bietjie mistigheid reg oor die Weskaap op die paaie, so asseblief ry net versigtig, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou. Verder lyk die N1 nie te sleg nie, vryvloeiende verkeer. Die ongeluk vroeër daar by die N1 reg oor kan die Karl Bremer Hospitaal, lyk my dis daarom uit die weg uitgeruim, en dan die R27 van die Blouberg Strand af tot waar hy aansluit by die N1, daar is so 'n bietjie druk verkeer, waar hy aansluit by die N1, die op en af van die N1, en dan die verhewe snelweg in Kaapstad in, ook 'n bietjie bedrywig. Ja, soos mens maar sal weet. So ja, kies maar jou baan vroegtijdig, want hou maar net die middelste baan of die linkerkantse ene gaan terug in die stad in, by die konvensiesentrum verby, die middelste ene gaan op in die stad in, daarna die tuine toe en Tafelberg, en dan die een wat rechts draai gaan of Waterfront toe of na Sepend se kant toe. So ja, kies maar jou baan vroegtijdig, en wees maar geduldig daar so. Voordat ek er weg, jy het Blackie, Belville, ja, Keizervier, Perro, daai kant is ook maar besig. Die M7 tussen die N1 loop mooi. Die enigste plek waar hy gaan besig wees, is hier so van voordat ek er weg af, tot so daar by Vikingweg. Daar is hy so bietjie besig, daar rondom die Grand West ingang. Is hy bietjie besig, die N2 lyk ook baie goed, nie swaar verkeer nie, nie stadig bewegende verkeer nie, en dit lyk ook baie mooi. By die Paulweg is ook redelijk oop, redelijk skoon, ja, nie regte probleem daar nie, en ja, het lyk my die verkeer loop mooi. Die verkeer is nog maar redelijk stillerig, is ons nog skoolvakansie, so ons sal maar sien as hy begin optel weer, sodra die skole begin.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Kom ons gaan aan met musiek, en dis Katy Perry, Never Really Over. Panika!

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meef. Joh, hy nie pijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool that other guy.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlein, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: En die tyd is so 8:32. Kom ons gaan so 'n bietjie boeremusiek. Kom ons doen so 'n bietjie vastrap. Dale Side vastrap. En natuurlik die Wonder Dance Orkees doen dit vir ons. So as jy dalk nog nie vanoggend 'n bietjie geskoffel het nie, ja, gooi dalk so 'n bietjie meel daar en dan kan jy lekker dans hier so met saam met die Wonder Dance Orkees se Dale Side vastrap.

0: Jimmy Souza, die beter kiezen vir 'n braai.
1: En dan sê ek baie dankie vir ons borge vanoggend, Jimmy Souza vir die borskap. Kom ons geloer gevindig daar na die verkeer.
0: Jou stasie verkeer.

0: 'n obstruksie in. En hulle werk ook daar in die paaie, so asseblief, jy moet ekstra versigtig wees ook daarso. Ja, is eintlik amazing dat hulle die paaie vir ons so mooi regmaak. En dan ook 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts, net voor Marketweg. Die linkerbaan is, het een obstructie op en dit is een grote voertuig. En dit is in die draai van die pad, so asseblief, wees net versigtig, asseblief toch. En dan hier so by ons in die Weskamp, die N7 Suid, by die oprit na die N1. Daar so is swaar voertuie ook daar op die pad en ja, die pad is baie besig daar. So asseblief toch, wees net daar so op die uitkyk. En dan verder is die paaie redelijk stillerig. Die R300, waar hy aansluit by die N1 rondom Kaapstad, is nog so'n bietjie bedrywig daar, stadig bewegende verkeer. Hier rondom Kraaifontein ook nog so'n bietjie stadig bewegende verkeer. En dan verder lyk dit eintlik baie mooi. Die R27 van die Blouberg Strandse kant af, hier nader aan die stadse kant, hier waar hy aansluit by die N1. En so dit is van die R27 af aansluiting N1, sowel as die N1 aansluiting by die R27 in beide rigtings, is so 'n bietjie besig, stadig wegende verkeer, en dis maar die daar by die hawe ingang swaar voertuig en dis die hele area daarso. En dan die N2 waar hy aansluit hierso by die M3 hospitaal draai, daar by Wissepalotti daar, so 'n bietjie swaar voertuig en swaar verkeer, sowel as die M5 ook 'n bietjie stadig bewegende verkeer net daar. Verder lyk dit redelijk goed, ja. Ek kan nou nie sê, kom ons hou dit so nie, want die vakantie is even daar oor, dan gaan dit ook nou 'n ander prentjie wees daar. En nou daar ook maar net, as jy by robotte kom, wat nie behoorlik werk nie, gebruik dit maar net as 'n vierrigting stop, asseblief toch, moet die kansen vat nie. En onthou, as jy nie 'n goeie sig het vir aankomende verkeer nie, moet nie probeer verbysteek nie, asseblief, hou net so, moet nie probeer verbysteek nie, ja, wees net veilig, asseblief toch. Richard Starton met Defeated.
1: Goeiemorgen, jy kyk, Jimmy's houses en Jimmy's pies loop so mooi, ek gooi dit tot op my roomhuis, lip lekker.

0: opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: En die tyd is so 8:46. En dit is tyd vir my om te groet en pad te vat en gaan kyk wat gaan aan in die kantoor, in my wêreld van die kantoorwese. En ja, lekker saam met jou gekuier, baie dankie. En môre maak ons weer so, selfde tyd, selfde plek. En ek kan jou nou nie los sonder dit nie, né?
2: Kom ons slag met die grappie van die dag.
1: Julle moet toch nog nie alles glo wat ek sê nie, want ek vermoed iewers dat ek skuffie los. Lekker dag vir jou verder. Mooi bly, wees goed vir jouself, wees lief vir jouself en vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou en ry maar net stadiger en moenie kansse vat as jy op die pad is nie. Ek sien jou môre. Cheers vir jou. Mooi bly. Bye.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant. Jou stasie weer.
2: Die weerman het geen waarskuwings vir vandag uitgereik nie. Ons kyk na jou maksimum temperature. Gauteng is sonnig en koel. Pretoria 22, Johannesburg en Vereniging is op 'n maksimum van 20 grade. En Mpumalanga is dit mistig in die oggend.

0: in die suidooste, andersins sonnig en koel, gedeeltelik bewolk in die laafveld, Mombela 23, Imalaheni 22, Ermelo en Standerton, julle is op 20 grade, Skukuza weer op 26 grade vandag. In Limpopo gedeeltelik bewolk in die laafveld, andersins koel tot warm, Polokwane 23, Palaborwa 26, Tsenine 24, en Messina 26, so ook in Lepalale en Mokopane, julle is op een maximum van 24. In Noordwes gaan het sonnig en koel wees, Potchefstroom 21, Mahikeng 23, Rustenburg 24 en Vryburg 23 vir julle vandag. In die Vrystaat is sonnig en koel, koud op plekke aan die Lesotho grens, Bloemfontein 20, so ook in Bethlehem, Kroonstad 21, Vicksburg 19 en Sasselburg een maximum van 20 grade. In die Noordkaap is het sonnig en koel, Appington 24, Kimberley 21, Alexanderbaai is die plek om te wees vandag 28 grade maximum en Sutherland 19 grade. Hier in die Weskaap is het bewolk en mistig in die ochend in die suide en die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Warm later die dag in die westelike dele, sonnig in die noorde. Kaapstad 19, Vredendal 26, George 18, Worcester 22, Beaufort West 20 grade. In die Ooskaap sonnig en koel in die weste, gedeeltelik bewolk in die kusgebied, sonnig en koel in die ooste. Kabega 20 grade, Robertsabukwe 22, Kugompostad 20, Port St. John's 21 en Matata een maximum van 23. Soos ouder gewoonte, laastens draai ons daar in KwaZulu-Natal. Gedeeltelik bewolk in die oggend met miskolle in die binnenland, andersins sonnig en koel, warm in die ooste. Durban 23, Richards Bay 24, Pietermaritzburg 22 en so ook in Umnambiti een maximum van 22 grade. Daar het jy jou weer vir vandag.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Nou ja, na hierdie volgende handelsflitsie, dan bring ek vir jou jou verkeer.
2: Marula Media's radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireerd deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: jou stasie verkeer.
1: Ons begin sommer oudergewoonte in Gauteng. Daar's 'n veldbrand op die N1 noordwaarts by Moroka ompad. Alle bane is gesluit. Wees asseblief versigtig. Ja, jy kan nie daar ry nie. Die visibility is baie sleg. Die ongelukkie wat op die R21 was na Benoni R23 is nou skoongemaak. Daar is stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die oprit M2 westwaarts by Geldenhuys. Linkerbaan is gesluit, wees asseblief versigtig in daardie omgewing. Dit is wat in Gauteng aangaan in KwaZulu-Natal. Daar is die N3 verkeersopeenhoping wat daar was by die Marion Toll Plaza is nou skoongemaak. En dan was daar 'n ongelukkie by die N3 Noord Northbound at Ashburton Interchange. It's now cleared, so it should be okay there. Dan die stationary trok wat op die N2 suidwaarts was by die Umgeni Drive is ook nou skoongemaak. Ja nee, so lyk vir my verder is dit honky dory daar. En dan in 'n Kaapstad, laat ons sien wat hier ingaan. Verkeersopeenhoping by N1 inkomend op verhoogde snelweg, verwag vertragings. Daar's altyd 'n verkeersknoop daar. Dan 'n stilstaande voertuig by die N1 Lower Church afrit. Die baan is gesluit daar. Dis die linkerbaan, so wees asseblief versigtig, kyk uit vir daardie. En dan N1 N1 uitwaarts na Platte Kloof. Die linkerbaan is gesluit as gevolg van 'n motorvoertuig wat daar stil staan. Ek kyk gega hier op my ander kanaal. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Robert Sebokwe net na die Botchets Quarry. Twee voertuie is daar betrokke. Die nodige mense is daar. En dan is dit ook net die stationary truck. Ja, nee wat, dit lyk vir my alles is sommer piekfyn verder.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ja, hartlike goeiemôre aan jou hier op TikTok wat saam my kuier en spesiale welkom vir jou wat daar besig is by die huis dalk en so met die een oor luister en al die musiek geniet. Al hierdie programme van oggend opskop word vir jou met die trots gebring deur Mikor Honda Mazda en Mikor Wings. Ja, so 20 voor 10 bring ek vir jou country klanke. Maar nou gaan ons eers na hierdie ene luister van Shania Twain met A Man I Feel Like a Woman.
2: Let's go, girls.

0: radiostasie.
1: Dis reg so, jou stasie is reg oor die wêreld. Ek is seker daarvan as ons met iemand op Antarktika kan kontak maak. Ag hulle sê ja, hulle luister na jou stasie. Ons het tyd vir hierdie tweetjies voordat ons gaan inkopies doen. Dirk van die Westhuis en Spoel my af en Jake Owen met Down the Honky Tonk.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnay Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
3: Ja, wat maak jy hierdie laaste paar dae met jou kinders by die huis? Die skole begin weer volgende week. Ek weet byvoorbeeld my kinders het so 'n bietjie winterskool gehad en ekstra klasse en dinge in die vakke waarmee hulle so 'n bietjie sukkel. So ja, hulle sal seker maar kwaad wees dat daar nie regtig vakansie was nie. Maar ja, dit is nogal 'n uitdagende storie om die klompie besig te hou. Ek het gister gesê van wat ons grappender gewys vir hulle gesê het, volgende keer vat ons hulle selfone af. Ja nee, want hulle is net hopeloos te veel op hulle selfone. Maar ja, ek sien byvoorbeeld hier in ons omgewing is 'n lekker merry-go-round. Die oudtydse merry-go-round opgeslaan. So, gaan Google 'n bietjie rond en kyk wat kan jy met jou kinders maak. Teens Jordaan met 'n name psroos.
4: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

wat my bijblik. In drome staan jy voor my, in die hoestheid van die liefde, waar ek jou kry. In die myle wat voorbij glij, in die hiere wat ons saam kry. In een zonnebloem sy soen, is ons versoen.

0: jou oggend opskop, 4 in 'n ry.
1: Country klanke se tyd so klein bietjie later, maar dis immers hier Dolly Parton se Harper Valley BTA, CCR met Cotton Fields en Don Gibson met Oh Lonesome Me.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Slate nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ek wil gou vir jou vertel, as jy 'n paar extra rande of miljoene het wat rondtrep, wat jy daarmee doen. Daar is 'n rekordbedrag vir die gas, die T-Rex gister behaal. Hy het jare lank onder die grond gelê, maar gas het Dinsdag binne 10 minute 'n nuwe eienaar en veilingsrekord gekry. Die Tyrannosaurus Rex skelet is by die Sotheby in New York vir $51 million, meer as R820 miljoen aan 'n anonieme verkoper verkoop. Anonieme koper verkoop. Sewe beurs het om die fossiel meegeding. Die verwagte verkoopprys was tussen $20 en $30 miljoen. Gas is een van die volledigste T-Rex skelette wat nog ontdek is. Die geraamte bestaan uit 183 fossielbene en is na raming so wat 63% volledig. Die gemonteerde skelet is 11.6 meter lank en staan so wat 3.8 meter hoog, wat dit een van die grootste T-Rex eksemplare maak wat nog gevind is. Die dinosaurusse fossiele is in 2021 op Gary Gus Liking se beesplaas in Amerikaanse deelstaat South Dakota ontdek. Liking het oor die jare tande en kleine bene fragmente op die plaas gevind en fossielkenners het later na die presiese gebied verwys waar die T-Rex uiteindelik opgegrawe is. Hy is egter 'n jaar nadat dit die uitgrawings begin het oorlede en dit het 'n nooit indrukwekkende fonds volledig saamgestel gesien nie. Nou ja, as jy so 800 and something miljoen rand het wat rond lê, dan gaan koop jy vir jou 'n T-Rex skelet. En ek moet sê teen 3.8 meter hoog wil ek nie in die dingetjie se pad wees as hy nog gelewe het nie. Eddie Grant met Give Me Hope, Johanna.

0: Dit is nou 10:00 en hier volg jou nuus in samenwerking met RSG Nuus, gelees deur Debbie Grobbelaar.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
0: O, genade, daar gryp 'n klim 'n foutjie in. Dit maak die saak. Hartlike goeiemôre. 'n Ondersoeker van die ondersoeke direktoraat teen korrupsie, Brian Padayashi, sal na verwagting vanoggend sy getuienis voor die Matlanga kommissie hervat. Padayashi is die hoofondersoeker in die saak teen die hoof van misdaad intelligensie, Dumisani Khumalo, en 6 medebeskuldigdes. Die saak fokus op Denayo Mokwele se aanstelling by misdaad intelligensie. Padayashi het getuig dat Mokwele se aanstelling onreëlmatig en deurspek was met korrupsie. Kommissaris Sesi Baloyi het dit aan die Padayashi gestel dat die klagte waarskynlik eerder oor 'n geskil in menslike hulpbronne handel as oor strafregtelike optrede. 'n Man is in hegtenis geneem in verband met die moord op die EFF se verkiesingskoördineerder en tweede sekretaris in die Tshwane-streek, die 44-jarige Monica Dube. Die Gautengse politieke moordtaakspan het 'n 35-jarige man vasgetrek nadat Dube 'n maand gelede in haar huis in 'n Wilmanstal in noord van Pretoria doodgeskiet is. Dube het in Maart 'n aanslag op haar lewe oorleef. Die verdagte sal na verwagting vanoggend in die Kalinin-Landroshof verskyn. President Cyril Ramaphosa se regspan het die Hooggeregshof in Kaapstad aangevoer dat verkeerde optrede sonder enige kwader trou nie noodwendig beteken dat iemand in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word nie. Die president wil hê dat die werksaamhede van die parlement se afsettingskomitee uitgestel word hangende die hersiening van die verslag van 'n onafhanklike paneel wat bevind het dat daar wel 'n prima facie saak oor die Palapala sake is. Die komitee is op die been gebring na 'n uitspraak van die konstitusionele hof dat die nasionale vergadering irrasioneel opgetree het toe lede ten gunste daarvan gestem het om nie teen die president op te tree nie. Advokaat Wim Tengo, wat namens Ramaphosa optree, het aangevoer dat die paneel nooit oorweging daaraan geskenk het dat die president nie doelbewus die wet oortree het nie. Advokaat Dali Mopfu, wat die MK-partij en die United African Transformation Party verteenwoordig, het op sy beurt aangevoer dat die Hooggeregshof nie die jurisdiksie het om tydelike interdik aan Ramaphosa toe te staan om te verhoed dat die afsettingsproses in werking gestel word nie. Hy sê die Hooggeregshof het nie die mag om 'n besluit van die konstitusionele hof tersyde te stel nie. Die polisie in Mpumalanga het 'n man in hegtenis geneem nadat hy met smokkelsigarette met 'n geraamde straatwaarde van 1,9 miljoen rand betrap is. Die 45-jarige man is in Akonhoek in hegtenis geneem toe die polisie op 'n wenk gereageer het. Die polisie het hom onderweg van Masina in Limpopo na Witrivier voorgekeer. Die polisie verwag om nog verdagtes in verband met die saak in hegtenis te neem. Dan die Hooggeregshof in Johannesburg het 'n tussentydse bevel toegestaan wat die Johannesburgse metroraad en die burgemeester Dada Morero verbied om die mabeltorings in die Johannesburgse middestad af te breek. Dit is hangende 'n dringende verhore wat vanoggend in die hof gehoor sal word. Die eienaar van die gebou, die Gold Rod Group, het die aansoek gebring. Die hof het ook die metroraad verbied om enige wetstoepassingsagentskappe insluitende die polisie of die weermag te gebruik om die struktuur te sloop of dele te verwyder. Verskeie onwettige strukture is binne die voorportaal en die sypaadjies van die Mabeltorings opgerig. Dan Amerika het Iran se kusverdediging en misdaadaanlegte 2 keer aangeval nadat die VSA Iran se hawens versper het. Iran het ook Amerikaanse militêre teikens in buurlande aangeval. Die jongste gevegte is na 'n skietstaking tussen die VSA en Iran misluk het. Dit het die vrees van 'n volskaalse oorlog laat toeneem. Iran het opnuut gewaarsku dat hy nog hawens in die streek wil afsny. Die militêre operasies het tot gevolg dat skepe nie deur die straat van Hormuz kan beweeg nie, wat die prys van olie die hoogte laat inskiet het. Slegs 7 skepe het gister deur die straat van Hormuz teenoor die 13 van die vorige dag beweeg. Dit is dan die einde van jou nuus. Jou volgende nuus is om 3:00 saam met Royers in 'n Vat die Pad.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contra Science.

0: 24/7
1: music for your soul.
0: Yo Stassi.
2: Harry Belafonte daarmee today. Ook die banana song. Nou ja, hierdie uur wag jou boere musiek op skop 4 in 'n ry vir jou. Jy moet nêrens heen gaan nie. Dis 'n lekker enetjie daai wat jy kan skoffel as dit koud is by jou, kan jy sommer lekker warm raak. Ons gaan 'n advertensie breek vat en daarna is dit Jackie Lou met roer jou voete en Marula Boom met 'n boost cruise. Moet nêrens heen gaan nie, bly ingeskakel.
3: Die ekonomie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lys dienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
4: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

0: Ek het gou 'n bietjie inligting om met jou te deel. As jy in die Kaap omgewing is, Sondag moet jy by Q4 Labelle weg in Stikland uitkom. Q4 Garage gee vir jou op Sondag jou diesel R26.15 per liter. En dan gaan jy sommer vroeg dan hardloop jy daar by hulle OK Express winkeltjie en dan kry jy vir jou heerlike koffie. By Jacaranda Hardeware in Brackenfell Industrial koop enige Total Power Tool by Jacaranda Hardeware en jy staan 'n kans om op die 29ste Augustus 'n fantastiese Total Power Tool te koop. Dis daai high power dingetjie wat jou nuts en goeders rond losdraai. Ek is nou nie seker wat die ding se naam is, 'n wrench of something, maar dit is cordless, so jy kry jou battery en jou charger ingesluit. So gaan daar na Jacaranda Hardeware toe as jy 'n power tool van Total nodig het en staan kans om daai lieflike enetjie te wen. Dan het hulle ook 'n demo day 'n môre met hierdie Total Power Tools en as jy R500 of meer in die winkel spandeer, staan jy 'n kans om 'n two-piece combo kit te wen. Nou hierdie combo kit is jou lithium cordless drill en jou lithium impact driver. Lekker prysie wat jy daar kan wen. So maak seker jy kom uit by Jacaranda Hardeware môre tussen 8 en 3 uur. Dan nooi Jimmy Sousa jou uit om deel te word van hulle Creator Program. Jy staan 'n kans om R5000 se pryse te wen. Wat jy doen, jy post 'n video waar jy Jimmy Sousa gebruik. Jy gebruik die hashtag #cookwithjimmy's en dan tag jy hulle Jimmy Sources SA. En daar is weekliks 'n scoreboard so jy kan gaan dophou en dalk van daai mense se resepties gebruik. Dis altyd 'n lekker. Nou ja, onthou dat jou tyd, dit is tyd vir jou hierdie nommer geem.
1: Jou oggend opskop. 4 in 'n ry.
0: So bietjie die mekaar daarop vir 'n oomblikie. Ja, dis tyd vir jou boeremusiek 4 in 'n ry. Mens sal so dis maandag by my. Paardskeerders op Bos Orkees met Namibs Heimwee en die dagbreuke boereorkees met Suikerbos die perde by hou jou rolsak toe. Lyk vir my dis so 'n mix daar. En dan Bani van Duyk en Nee Franse Polka en die Hartswater boereorkees met die Bloksomberg se tees. Geniet dit.

0: Kus, mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: Yeah.
1: We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.
2: Lekker lang tydjie boeremusiek daar vir jou. Is amper tyd vir my om vir jou te groet, maar voor dit gaan ons nog lekker musiek luister. Onthou net na my is die landbouspan wat inskuif en vir jou die nuutste in 'n landbou bring. Brian Adams met Summer of 69 en Imo Adams met Is Duidelik.

stasie. Ek gaan nou vir jou moet groet, dat ek kan plek maak vir die ander omroepers. Ja, môre is Vrydag, né? Dis lekker lekker naweek en dit beteken dis tyd vir jou versoekuur van 10:00 af net na die nuus. Speel ek al die musiek wat jy wil hoor, kry jou versoeke in. Onthou, net na die landbouspan is dit jou vervolgverhaal en dan jou 2 ure lekker uities musiek. Waarna rooi is vir jou met van die pad vat tot en met 4:00. Jy moet 'n heerlike dag verder hê. Bly warm, bly veilig asseblief. Lief en kom en luister elke oomblik saam. Bly net hier eintlik op jou stasie, moenie uitgaan ergens heen nie. Wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en almal daar buite. Ek speel vir jou uit met Dr. Victor se wiese kind is jy. Tjus almal, mooi dag.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media. Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie donderdagoggend met 'n lekker vol landbouprogram weer eens wat ek vir jou vars op jou voorstoep bring. In vanoggend se Landbou Radio program gesels ek met Marieke Hiloks van SA Stamboek oor die bloudruk vir bokkuddes. Martinie Swart gesels met ons oor rooibosse verbouing, uitvoere en waarom dit belangrik is om rooibos se plek van oorsprongstatus te beskerm. Ek gesels met Jacobus Leroux, hoofbestuurder koöperatiewe bemarking van BKB, en ons gesels oor die Doni Marino Wêreldkongres en BKB se betrokkenheid as hoofborg van die kongres. In ons maandelikse RPO praatjie gesels ek met Dr. Frikkie Maree, hoofbestuurder van die RPO Nasionaal, oor die implikasies van die artikel 9 skema vir back and closure bestuur in Suid-Afrika. En dan sluit ons af vanoggend met Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse AMT markverslag.
2: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
0: Ek gesels vandag met Marieke Hiloks van SA Stamboek. Sy is 'n geneetikus by SA Stamboek. Marieke, môre.
3: Goeiemôre.
0: Ek en jy gaan vandag 'n bietjie gesels en ons praat oor genomika, en om weg te trek wil ek sommer by jou weet. Wat is genomika?
3: OK, so genomika is die studie van 'n dier se genetiese materiaal, die DNS. So met ander woorde, dis die genetiese bloudruk van die dier. En daai bloudruk bevat al die biologiese kodes wat eienskappe soos groei, kleur, vrugbaarheid en siekteweerstand ensovoorts beïnvloed. Elke dier het 'n unieke kode wat verskil van ander diere. En die voordeel van genomika is dat jy direk na die dier self se genetiese kode kan kyk, dat jy sy potensiaal kan voorspel vir belangrike eienskappe en dat jy kan sien hoe daai samestelling sy nageslag kan beïnvloed. Wat dan belangrik is vir teelbesluite.
0: Marieke, wat sou jy sê is die doel van genomiese toetsing?
3: Die hoofdoel van genomiese toetsing, sal ek sê, is om 'n hulpmiddel te wees vir teelers, sodat hulle meer ingeligte seleksiebesluite kan neem, veral op eienskappe wat nie noodwendig op die oog af opsigtelik is nie. Dit is slegs 'n aanvulling tot die bestaande inligting wat daar is en vervang glad nie die boer die belangrikheid van wat die boer doen op die plaas nie. Hulle moet nog steeds eienskappe waarneem en meet. Hulle moet nog steeds die data aanteken en dit nog steeds op die SA Stamboek se databasis Logix opgeteken word. Die inligting, die genomiese toetsing, verbeter slegs nie die akkuraatheid van die teelwaardes. Dit kan help om nie ongewenste gene te versprei in die kudde nie. En dan kan jy vinniger genetiese vordering in jou kudde maak.
0: So jy sê genomika die nut daarvan vir produksie. Is daar 'n nut vir produksie aantekening?
3: Daar is definitief 'n nut vir produksie aantekening. Die genomika vervang glad nie die nut daarvoor nie, want produksie aantekeninge bly een van die

0: noodwendig oorgedra kan word nie. Twee diere kan soms byvoorbeeld moontlik dieselfde lyk, maar die een kan beter genetika dra as 'n ander een wat hy ook kan oordra na die nageslag. Die genomika help net om die genetiese potensiaal van die dier sonder die invloed van die omgewing te bepaal. En is mees informatief en het gekombineer word met akkurate stamboominligting en produksieaantekeninge.
1: Marika, kan genomika presies sê hoe goed 'n dier sal presteer?
0: Nee, so wat ek gesê het, genomika, soos enige ander manier om teelwaardes te voorspel, dui net die genetiese potensiaal van die dier aan. Die voer, gesondheid, bestuur en die omgewing van die plek waar die dier is, speel nog steeds 'n baie groot rol in hoe die potensiaal uitgebeeld word. 'N Genetiese goeie dier het nog steeds sorg nodig om sy volle potensiaal te bereik. En soms kan die potensiaal ook nie na vore kom nie, omdat die dier moontlik nie aangepas is by die omgewing of die produksieomstandighede nie. So selfs daar kan genomiese inligting 'n groot rol speel om te sien wat die dier kan doen.
1: Wat bied SA Stamboek se nuwe bokgenomika dienste aan teelers?
0: So, jy wil ek net sê dat die bokgenomika diens is nie net vir stoeteelers nie, dit is ook vir enige kuddeboer en hulle almal kan baat uit hierdie diens uit en daar's verskeie voordele soos byvoorbeeld meer akkurate teelingsseleksie. Jy kan jong diere met goeie genetika identifiseer en dan vinnige genetiese vordering maak in jou kudde. Jy kan 100% ouers verifikasie kry en jy kan ouers opspoor, bygesê as die ouers ook genomies getoets is. Jy kan inligting kry tot belangrike enkelgene en eienskappe wat moeilik gemeet word, soos byvoorbeeld haarkleur, melkeienskappe en vrugbaarheidseienskappe. En dan kan jy ook die status van siekteweerstandigheid kry in jou kudde, soos skrypie of lentivirus. En oor die algemeen help dit net teelers om met meer sekerheid in diere te belê.
1: Marika, watter kernboodskap het jy vir die teelers?
0: Ek wil sê genomika vervang glad nie goeie boerdery nie. Dit versterk dit net. Ervaring, goeie bestuur, noukeurige waarneming en prestasiemeting sal altyd die grondslag bly van enige suksesvolle boerdery. Genomika is net nog 'n waardevolle bron van inligting om met sekerheid hierdie besluite te kan neem. Die grootste voordeel van genomika word behaal wanneer stamboom inligting, genomiese data en akkurate en betroubare prestasiedata saamgebruik word om teelwaardes te beraam. Soos wat meer teelers hierdie tegnologie benut en betroubare data stuur, sal die voordele aanhou toeneem. Die doel is glad nie om tradisionele teeling te vervang nie, maar om teelers net van die beste moontlike inligting te voorsien, sodat sterker en meer produktiewe kuddes na vore gebou kan word.
1: Marika, baie dankie vir jou bydrae vandag.
0: Baie dankie vir die geleentheid.
1: Dit was dan Marika Hilok, sy is genetikus by SA Stamboek.
2: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
1: Ek gesels met Martinie Swart, sy is bestuurder van die sekretariaat vir die Suid-Afrikaanse Rooibos Raad. Martinie, goeiemôre.
3: Goeiemôre Johan, lekker om saam met julle te wees.
1: Ja, ons gaan lekker gesels oor rooibos vandag. Rooibos, ons gaan 'n bietjie praat oor rooibos verbouing, uitvoere en die beskerming van die handelsmerk. Nou dink ek so by myself, ons in Suid-Afrika is bevoorreg en veral hier in die omgewing waar ons bly hier Weskaapse kant toe. Want ons is naby die rooibos en dis omtrent die enigste dele waar rooibos groei.
3: Ja, so rooibos verbouwing en waar rooibos groei, vind tans plaas in die Wes en dan so klein bietjie op in die Noord-Kaap.
1: Ja.
3: So as jy luister,

0: as jy daarmee dink, sluit ons grootse produksiegebiede in, Klein Willem, Siedersdal, Wuppertal, Nieuwoudtville van Reinstorp, en dan so in die Sandveld. So dit is waar, dis waar rooibosse baie natuurlijke gebied is waar hy voorkom.
1: En dis hoekom ons allemaal so jong lyk, want ons drink rooibos.
0: Inderdaad.
1: Maar Tanay, rooibos geniet status as 'n product van aangewese oorsprong of afkomst. Wat precies betekent dit en waarom is het zo belangrijk om hierdie status te beschermen?
0: Ja, en dit was voor ons een baie een groot mijlpaal om te bereiken. Toen ons die Europese Unie het, rooibos was die eerste Afrika product wat in die Europese Unie as, ek gaan nou in Afrikaans sê, maar dan gaan ek vir die luisteraars ook net vinnig die Engelse benaming sê, 'n beskermde geografiese aanduiding, in Engels is hy Protected Designation of Origin, hy is so daar geregistreer in die Europese Unie, en dit beteken dat rooibos, wat in die aangewese produksiegebied, soos wat ek nou net vir julle genoem het, van Suid-Afrika verbou word, en volgens spesifieke produkspecifikasies verwerk word, as rooibos verkoop kan word, en dit Dit plaas rooibos eintlik in 'n baie goeie kategorie van produkte in die wêreld. As die luisteraar nou dink aan champagne, of die luisteraar dink aan parmaham, of die luisteraar dink aan parmesaanse kaas, al daardie produkte kom van 'n spesifieke geografiese area, en hulle word erken daarvoor, en slegs die champagne wat in champagne gemaakt word, mag champagne genoem word. Dis ook om ons moet om in Zuid-Afrika MCC noem. So, dieselfde met rooibos. Slegs rooibos wat groei in sy area, daar in Klein Willem en in die ronde mag rooibos genoem word. Die beskerming is vir ons belangrik, want dit verseker ons verbruikers dat hulle 'n echte produk koop. So met ander woorde, as jy rooibos sien op die pakkie, dan kan jy weet rooibos is binne in die pakkie. Dis ook vir ons belangrik, want die goeie naam en die internasionale reputasie van rooibos word beskerm. Dit voorkom dat ander lande of produsente die naam misbruik. So as iemand nou dit ooit sou regkry om rooibos te groei in Australië, dan sou hulle dit nie rooibos kon noem nie. En dit help om die waarde en die inkomste van hierdie inheemse produk en eintlik ons Suid-Afrikaanse erfenis binne in ons land te bou.
1: Wat en as ek reg verstaan, is dit 'n spesifieke rooibos spesie wat hierdie beskerming geniet. Watter spesie is dit en kom dit net hiervoor?
0: Ja, dit kom net hiervoor. So die rooibos wat die luisteraar in hulle koppie sal drink, kom van die Aspilates linearis plant. En dit kom natuurlik slegs voor in die Sederberge en in die omliggende fynbosgebiede, soos wat ek genoem het, in die Wes en in die Noord-Kaap. Hoewel die spesie ook in die natuur voorkom, is dit spesifiek die geproduseerde rooibos wat volgens die produkspecifikasie binnen die afgebalkende geografiese gebied verbou word, so wat onder die beskerming val. Die unieke kombinatie van ons klimaat, ons winterreënval, die suursandgronde en die plaaslike kennis wat oor baie geslagte ontwikkel is, kan eenvoudig net nie elders nageboots word nie. Ja, so dit is waar hy groei.
1: Hoe lyk rooibosverbouing tans in Suid-Afrika? Waar is ons grootste produksiegebiede en hoeveel rooibos verbou ons tans?
0: In Klein Willem, Siedersdal, Wuppertal, Nieuwoudtville en Van Reinstorp en dan die Sandveld en die omliggende gebiede. So, rooibos is 'n medium termijn gewas. So met ander woorde, ons plant hom en dan neem hy omtrent 18 maande om volwassenheid te bereik en dan kan jy hom so 2 na 3 jaar oes van daardie plant. So, daardie kenmerk van rooibos tesame met die klimaatstoestande veroorsaak dat ons 'n verskil kan sien van jaar tot jaar in ons produksie. So gemiddeld produseer ons so 18.000 ton per jaar, maar dit kan wissel van op sy laagste 13.000 ton na op sy hoogste 23.000 ton wat ons al gesien het. So die afgelope paar jare was 'n bietjie uitdaging weens laer reënval, maar die mense wat met rooibos boer, is baie bewus van die klimaatsomstandighede en gelukkig vir ons is rooibos ook 'n plant wat inheems is oor die area en is 'n baie geharde plant, baie soos Suid-Afrikaanse mense. So as hy 'n bietjie droog kry, dan jy weet, ons is nie te veel bekommerd nie, want hy sal homself deursien.
1: Dis natuurlik een van ons groot uitvoerprodukte, rooibos. En daardie mark groei jaarliks. Hoe lyk ons rooibos uitvoere tans?
0: Ons rooibos uitvoere het baie mooi gegroei oor die laaste ruk. En verlede jaar was die eerste jaar wat ons meer as 10.000 ton uitgevoer het. So dit was een goeie mylpaal vir die bedrijf. So ons grootste uitvoermarkte is Japan. Japan vat regtig 'n baie groot persentasie van ons rooibos op die jaarlikse basis. Tans, die jaar tot op datum, het Japan 33% van die uitvoervolumes aangekoop. En dan ons ander markte wat baie belangrik bly is Duitsland, Nederland, die Verenigde Koninkryk en dan tot 'n mindere mate die Verenigde State. Ons het nou ook onlangs, en die luisteraars sou miskien in die pers gesien het, is tariewe van Suid-Afrikaanse produkte vir uitvoer na China is totaal verwyder. So ons sien ook oor die afgelope ruk sterk groei in nuwe markte so China. En China is ook jaar tot op datum nou een van ons top 10 uitvoerbestemmings. Maar van rooibos is vandag beskikbaar in meer as 50 lande wêreldwyd. Dis ongelooflik. En die belangstelling neem steeds toe omdat verbruikers al hoe meer op soek is na natuurlike kafeïnvrye en gesonde produk. En natuurlik vir ons Europese verbruikers wat hou van 'n minder rooibos te drink, het hierdie geografiese beskerming baie gehelp om die produk as 'n premium produk in daardie mark te vestig.
1: Martiny, rooibosproduksie is ook 'n groot werkskepper in die land. Hoe dra hierdie bedryf tans by tot werkskepping en natuurlik die landse ekonomie?
0: So ek dink die rooibosbedryf is 'n belangrike ekonomiese drywer vir baie landelike gemeenskappe in die Wes en in die Noord-Kaap. So die bedryf ondersteun haar raming, ons het natuurlik nie direkte syfers nie, min of meer 8000 direkte werksgeleenthede en dan is daar nog indirekte werksgeleenthede in verwerking, verpakking, logistiek, uitvoere en sovoorts. Daarbenewens lewer rooibos jaarliks baie waarde vir die buitelandse valuta deur uitvoere en dra betekenis bly by tot die plaaslike ekonomiese ontwikkeling. En die ander wat ook interessant is van rooibos en wat dit besonders maak, is dat ons het die ekonomiese voordeel wat kom van die handel en die verbouing daarvan. Ek dink dit was 2018 met 2019, is al die hele rukkie terug, het die bedryf ook in 'n baanbreker voordeel. Hulle het hierdie ooreenkoms met die Khoisan gemeenskappe gesluit as die tradisionele kennis op rooibos en 'n persentasie van die bedryf se verkope jaarliks gaan ook na hierdie kennishouers. Op sy tyd was die ooreenkoms die eerste een van sy soort wat 'n hele bedryf gedek het op internasionale vlak. En dis 'n regtig 'n voorbeeld van hoe ons biodiversiteit en tradisionele kennis en kommersiële sukses saam en verantwoordelik kan laat werk. So ja, dit was ook 'n lekker mylpaal om te bereik.
1: Dit was nou 'n lekker rooibos praatjie so oor 'n koppie rooibos tee vanoggend saam met jou Martiny.
0: Nou, jy is baie welkom Johan. Dankie vir die geleentheid. Ons waardeer dit altyd om vir die luisteraars mee te deel.
1: Dis Martiny Swart wat so lekker gesels het oor rooibos. Maak seker jy kry jou koppie rooibos gou-gou vandag nog.
2: Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en dit hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense lig en kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en dit maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
3: It's not pork, it's porkalicious.
1: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek sels vandag met Jacobus Leroux, hy is hoofbestuurder koöperatiewe bemarking by BKB. Jacobus, dag sê.
4: Hallo Johan, dankie vir die geleentheid, lekker om jou te gesels.
1: Dis altyd 'n voorreg, Jacobus. Ek wil graag met jou gesels. BKB is die hoofborg van die 2026 Doni Marino Wêreldkongres. Ek wil by jou hoor, wat beteken hierdie borgskap vir BKB en hoekom is dit so 'n geleentheid juist vir julle belangrik?
4: Ja, Johan, die Doni Marino ras is alombekend in Suid-Afrika. Dis een van die rasse wat met groot sukses in Suid-Afrika ontwikkel is destyds en wat so suksesvol is dat nie alleen baie van ons gewaardeerde kliënte met hierdie ras suksesvol boer nie, maar ook in versprei het na ander lande soos byvoorbeeld Australië, Uruguay en Argentinië. wat die sukses van hierdie ras onderstreep. So dis vir BKB belangrik om betrokke te wees by 'n rasgenootskap soos die Dino Dooney Marino Telas genootskap, omdat daar soveel van ons kliënte lede is van hierdie genootskap en wil ons graag 'n bydra maak tot die sukses van die wêreldkongres. Ons het BKB se lewendawe en afslaersdienste afdeling hou die meerderheid van Dooney Marino ramveilings landwyd. Dit is nou beide die nasionale veilings en ook opplaas produksieveilings. Ons hanteer die meerderheid van hierdie produsente se wol in ons fasiliteite hier in Port Elizabeth. So ja, ons is baie trots op ons verbintenis met die Dooney Marino Telers Genootskap oor vele dekades.
1: Jacobus, wat hoop julle om met julle betrokkenheid by die kongres te bereik?
4: Kijk Johans, as een mens gaan kyk na die, en ek dink, jou luisteraars is welkom om die Dooney Marino Telers Genootskap webtuiste te besoek. Daar is een skakel na die Wêreldkongres webtuiste. Nommer 1, dit gaan dit oor die uitruil van inligting en nuutste tegnologie in terme van genetiese verbeterings en volhoubare ekonomiese skaapboerdery. BKB is verbind daartoe. Jou luisteraars weet ook al dat BKB self 'n DSS program het wat inskakel by hierdie seleksieprogramme oftewel veeverbeteringsprogramme in samenwerking met SA Stamboek. So ons is deel van die radwerk om skaapboerdery meer lonend te maak, volhoubaar te maak in Suid-Afrika, en kry ons plaaslike sprekers op die kongres en ook internasionale sprekers van reg oor die wêreld, en dit beloof om werklik waar oor 2 dae by die kongres self duur 'n baie interessante geleentheid te wees om by te woon.
1: Jacobus, hoe pas die Doonies in julle skaapbesigheid in?
4: Ja, Johan, die Dooney Marino pas baie goed in ons skaapbesigheid omdat hy 'n skaapras is wat in wolbemarkingsterme suiwer merino wol produseer en dan boonop 'n slaglam lewer wat vroeg ontwikkel en baie gesog is. So BKB hanteer wol soos almal weet, namens ons kliënte aan internasionale kopershuise verkoop, maar ons hanteer ook lewende hawe landwyd met bemarkingstakke in elke provinsie en bemark ons hierdie lammers namens ons kliënte ook in verskillende markte op 'n daaglikse basis.
1: Jacobus, hoe lyk dinge tans in die skaapbedryf wol en vleis gewys en wat beteken dit vir BKB se onderskeie bedryfsvertakkings?
4: Ek het vanoggend met 'n goeie kollega van my gepraat, Willie Meyer, hy is die bestuurder van BKB wol se suidelike besigheid, en het ons so rukkie gesels oor die toestande huidiglik waar, as jy kyk na die stoorlampryse vandag wat bykans dubbel die prys van laas jaar is, en terselfde tyd is die wolprys ook aansienlik hoër jaar op jaar. So vir beide wol en vleis lyk dit goed op die oomblik in Suid-Afrika, te midde van al die uitdagings wat ons maar het. En ek het die afgelope week tussen 'n klomp redelik hoeveelheid kliënte spandeer van BKB by 'n geleentheid, en is dit regtig waar vir my verblydend om te sê dat daar is positiwiteit tussen ons mense. Daar is uitdagings met hier is het te nat en daar is het te droog, en ons het nog dan landsbyt die hele back and close die seer story wat ons mee moet saamwerk, maar ten spuite van al hierdie goed lyk dit werkelijk goed op die wol en die vleiskant as het by die skaap kom, en dink ek nie kon ons die kongres op 'n beter tyd gehou het as wel nou nie. Ek moet al net, dat ook net noem net op 'n bietjie achtergrond, Johan.
1: Ja.
4: Die kongres word gehou op Dinsdag 20 Oktober vanjaar en Woensdag 21 Oktober. Maar luisteraars moet net bewus wees dat daar ook 'n voor en na kongres toer is waar verskeie van die Doonie Marino stoepteler plase besoek word en besigtigings daar gereël is wat baie lekker gaan wees. Die registrasies vir die kongres vorder goed. Ek het vanoggend met die rasterateur gepraat, Wong Collier, dit klink baie goed en alles is achter mekaar. Daar sal ook die kongres dineer tydens die kongres wees en dan gaan Perry Volk van BKB optree as die seremoniemeester op die kongres met, soos ek reeds genoem het, verskeie sprekers. Onder meer van BKB se kant af, van Isak Staats, ons hoofbestuurder van Wol en Bokkar praat, ons het vir Dion Simon van Cape Wools vandag gaan praat, Dan Creek van die NWKV gaan ook praat, en dan verskeie van ons mense reg oor Suid-Afrika, ook verskillende onderwerpe, ook Dr. Bobby van der Westhuizen van SA Stamboek, en allemaal in Suid-Afrika wat ken, Delena White, die sekretaris-generaal van die internasionale Wol Tekstielorganisasie, en dan ook al onbekend in Suid-Afrika, Dr. Willem Olivier van Grootfontein Landbou College. So daar word baie verskeidenheid van onderwerpe gedek, maar het gaan ook lekker wees, Johan, want het word die Arabella landgoed nabij die waas het, nou dit tussen Hermanus en Bottervier aangebied, wat 'n pragtige plek is, en ook die kan ons trots wees om dit daar in Suid-Afrika aan te bied vir ons buitenlandse gaste. Dit dan ook net die laaste ding daar, Johan, dit is ook hoogstyd dat ons 'n snakke kongres in Suid-Afrika aanbied. Dit sal die eerste Doonie Marino Wêreldkongres in Suid-Afrika wees. Daar was al reeds 2 wêreldkongresse gehou vir die Doonie ras hier in 2015 in Australië en ook in 2018 in Uruguay.
1: Dit klink iets om na uit te sien. Jacobus, baie dankie vir jou bydrae vandag.
4: Af, dankie Johan, lekker om met jou te gesels.
1: Dis altyd vir ons lekker.
4: Ten laaste ook noem Johan dat Plaas Media met Veeplaas en Stokfarm is dan ook ons media borg vir hierdie wêreldkongres. Baie lekker om met die span van Plaas Media saam te werk.
1: Baie dankie, is vir ons 'n groot voorreg en sterkte met die kongres.
4: Dankie Johan, waardeer.
1: Man, wat so lekker gesels, Jacobus Leroux, hy is hoofbestuurder koöperatiewe bemarking by BKB.
2: Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om groei. Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
1: En selfs met Dr. Frikkie Maree, hy is hoofuitvoerende beampte van die RPO Nasionaal. Dok Frikkie, dag sê.
5: Hallo Johan, en dankie vir die geleentheid om te gesels.
1: Ons gaan weer 'n bietjie gesels vandag, hierdie keer oor artikel 9. Nou, ek het so 'n inligtingstuk gekry, maar ek wil nou sommer vir jou vra met die wegtrek om vir ons te vertel, wat is artikel 9?
5: Ja Johan, ek dink dit is eintlik 'n baie goeie vraag. Ek dink ons wat elke dag werk met hierdie goed verwys die hele tyd na artikel 9, maar daar's 'n klomp mense wat nie noodwendig verstaan wat vir artikel dit is waarna hy verwys nie. So ek dink om 'n stapie terug te gaan, die artikel 9 hier waarmee ons praat is eintlik onder die wet op diere siektes, wet 35 van 1984. Nou artikel 9.1 van hierdie wet laat die minister toe om sekere beheermaatreëls vir 'n spesifieke diere siekte uit te reik. So dit is nie noodwendig, die mense naam nie noodwendig artikel 9 gewees nie, al verwys ons so daarna. Dit is eintlik die nuwe beheermaatreëls met betrekking tot back and close hier uitbrake.
1: Nou, wat het die artikel 9 verander aan die beheermaatreëls?
5: Ja, Johan, ek dink dit is waar die kruk van die ding inkom en hoekom hierdie dokument so belangrik is. Ons as Suid-Afrika was vir baie jare 'n land sonder back and closure, sonder inenting. Nou hierdie status het ons al 'n klompie jaar terug verloor met sporadiese uitbrake hier en daar en ons was begin intent en om dit onder beheer te kry en dan sit onder beheer en dan verloor ons dit weer. En ek wil sê vir die laaste 2 jaar of wat hierdie siekte net vlam gevat en wyd versprei. So tans is ons 'n land met back and closure, met inenting. Maar die regulasies oor hoe om hierdie siekte te beheer was geskryf vir 'n land sonder back and closure, sonder inenting. En dit het dit als onmoontlik gemaak om in 'n markomgewing deel te neem. Produsente wat positief getoets het, wat se plaas onder quarantaine geplaas was, was vir lang periode, 6 maande tot 'n jaar, in party gevalle nog langer onder quarantaine, waar hulle nie regtig kon handel dryf nie, waar hulle nie weer 'n vrye status kontrak kry nie. Wanneer jy diere geslag het, moes lang nadat die dier gesond verklaar is om geslag te word, moes daar nog steeds weggedoen word met dele van die vyfde kwart of die kop en die pote, wat op die ouend beteken het dat die produsent wat laat slag minder geld vir die karkas kry. So daar was 'n klomp negatiewe goed wat markaktiwiteit regtig sleg beïnvloed het. Nou, die nuwe beheermaatreëls is nou spesifiek geskryf vir waar ons nou is. As 'n land met back and closure en 'n land wat wel inent teen back and closure. En dit het dan 'n klomp verandering teweeggebring. Ek dink om net so 1 of 2 van die goed uit te lig, is die eerste belangrike ding, ek het nou net gepraat van slagtings, is dat die slagperiode, vandat jy positief getoets het, of vandat die virus by jou gebreek het en jy ingeënt het, of vandat die diere op hul kliniese tekens gewys het, word daar 'n dag 0 bepaal. Nou, van hierdie dag 0 af is jou, ek wil sê, jou quarantaine voor jy vry kan slag, maar 42 dae of 6 weke. Nie meer die lang periode wat dit voorheen was nie. En jy kan nou selfs so vroeg as 16 dae na dag 0 begin slag. Alhoewel dat dan nog sekere dele van die vyfde kwart weggedoen moet word, is dit nie meer so streng soos in die verlede waar die karkas ontbeen moes word en daar 'n klomp ander goed ook met die karkas moes gebeur het. En dan die tweede ding gaan oor quarantaine. En hierso is dit ook 42 dae of 6 weke na dag 0 word die quarantaine basies op jou plaas gelig en jy kan weer, ek wil sê, vryhandel dryf na voerkrale, abattoirs, ander produsente, veilings ensovoorts. En dit is, ek dink, die 2 belangrikste veranderinge in hierdie dokument wat primêre veeboere aanbetref, aangesien ons dadelik weer baie beter marktoegang kry.
1: So hy het groot voordele wat hy inhou met hierdie nuwe beheer.
5: Ja, definitief, Johan. Ek dink as jy na die opskrif kyk wat sê back and closure beheermaatreëls, dan voel dit dadelik soos 'n dokument wat inperkings in plek stel. Ja, en dan moet nog steeds sekere inperkings wees. Ons sit nog steeds met 'n aanmeldbare siekte, 'n staatsbeheerde siekte, wat wêreldwyd onder riglyne van WHO georganiseer moet wees. Maar die inperkings wat nou daar is, is baie minder as die inperkings wat in die verlede daar was, en dit beteken eintlik meer markvryheid.
1: Absoluut, nee, dit maak 'n groot verskil. Dok Frikkie, baie dankie vir jou bydrae vandag.
5: Dankie, Johan, ek waardeer.
1: Mooi gaan daar. Dit was aan Dr. Frikkie Maree, hy is hoofuitvoerende beampte van die RPO Nasionaal. En elke donderdag is Dr. Johnny van der Merwe aan die woord met sy weeklikse AMT-markverslag.
6: Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het die afgelope week met amper 5% gestyg en staan op R47,40 per kilogram, met die top 40% gemiddelde prys op R49,87 en die top 10% prys ook hoor op R53,51 per kilogram. Provinsiaal het die Vrystaatse prys ingekom op R48,90, die Noord-Kaap op R47.68 en die Noordwes rondom R47.70. Hierdie jaar was bietjie anders met pryse wat dan nie gedaal het tydens speentydperk in Mei en Junie nie soos wat ons verwag het nie. Daar is vooruitskattings wat ook nou aandui dat kalfpryse hoog kan bly vir die res van Julie en dan moontlik kan begin terugsak in Augustus en moontlik so na die begin van September dan 'n laagtepunt weer bereik. Onthou, kalfpryse kry ook ondersteuning nader in Oktober, soos die voerkrale dan gewoonlik begin regmaak vir die kersmark. So dalk 'n beperkte daling oor die korttermyn en dan weer bietjie hoër pryse soos ons in Oktober in beweeg. Die nasionale A23 slagprys of superspryse het laasweek sywaarts gebly en staan tans op R67.83 per kilogram, met C-graadpryse ook op na R58.50. Ek voel dat daar nie baie redes is vir pryse om regtig nog baie skerp te styg nie, so kan dalk rondom hierdie vlakke of dalk bietjie onderhuidige vlakke bly vir nou. Die gemiddelde stoorlampprys daal met 1% na R56.52 per kilogram laasweek en het moontlik nou seisonale draaipunt bereik. Die prys in die Vrystaat verhandel op R60.77, die Noord-Kaap op R47.94, Oos-Kaap op R54.50 en die Wes-Kaap op R57.25. Swaarder slaglammers wat meer as 32 kg weeg, staan dan nou op R52.82 per kilogram. Oor die afgelope 6 jaar het stoorlammers van Augustus tot Desember redelik skerp gedaal en 'n hoogtepunt in Julie dan bereik. Ek dink ons kan dieselfde tendens volg hierdie jaar met pryse wat van Augustus weer baie onder druk kan kom. Die A23 slagprys bly sywaarts op R107.43 met die C23 prys nou op R77.60 per kilogram. Dit lyk ook of hierdie pryse moontlik kan daal vanaf Augustus soos meer aanbod in die mark kan inkom. Die gemiddelde wolpryse in Australië dan gestyg laasweek na 19,09 Australiese dollar per kilogram. Die wolmark het hierdie week gestabiliseer. 'n Klein aanbod kan pryse volgende week verder ondersteun, maar vir nou behoort die mark eerder sywaarts tot effens sterker te bly. Bokpryse het laasweek weer skerp gestyg en behoort hoog te bly tot ongeveer Augustus maand. Die afgelope week het die grootbokpryse gestyg na R54.67. Kleinbokpryse styg na R76.23, mediumbokke op na R62.22, met bokooipryse opwaarts na R58.33 per kilogram. Soos verwag het die hoenderpryse dan weer gestyg na vraag weer herstel het na die onluste en optogte wat ons 'n paar weke terug gesien het. Die gevriesde ex-abattoir hoenderprys styg na R32.86, varspryse styg na R38.88, met EQF-pryse op R35.57. Ons verwag steeds dat pryse kan stabiliseer in Julie en Augustus en dan rondom huidige vlakke kan bly en dan kan ons weer in 'n opwaartse tendens begin inbeweeg vanaf September tot Desember ongeveer. In die eiermark het die nasionale gemiddelde gegradeerde eierpryse gedaal na R22.39 per dosyn, met ongegradeerde eiers ook bietjie laer op R17.13 per dosyn. Varkpryse het aanhou grond verloor en het pryse weer gedaal laasweek weens beperkte vraag en goedkoper internasionale pryse wat ons dan nou ook sien. Die EU-prys of Europa-prys wat afgelei word van die Duitsland-prys staan nou op €1.4 per kilogram, waarom min of meer uitkom op R28.85 per kilogram. Die nietse spekvarkprys sak dus dan ook met 1% na R30.21, vleisvarkpryse met 2% wat gedaal het na R31.40, met worsvarkpryse 2% laer op R24.57 per kilogram. Seisonale tendense toon hier dat varkpryse al reeds van Augustus bietjie kan verbeter, maar dat die volgehoue stygings hier van September kan inskop tot en met die einde van die jaar. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys dan sywaarts gebly op R4200 per ton, graad 2 lucern op R3800 en prima lucern op R4900 per ton. Die lucernmark is egter baie stil op die oomblik en klink dit of die pryse bietjie duur is vir die binnelandse mark op die oomblik. Meeste het ook dan hulle wintervoorrade reeds ingekoop en wag hulle vir die nuwe snysels om in te kom om nuwe aankope dan te maak. Dit klink of ons so teen die middel van Augustus of einde Augustus dalk ons eerste snysels vir die nuwe seisoen kan kry, omdat dit nog nie so koud was nie. So ons kan moontlik dalk so bietjie vinniger hierdie jaar nuwe snysels kry en dit kan dan pryse weer bietjie afwaarts forceer. Choppryse is onveranderd rondom R2750 per ton laasweek en kan ons binnenkort meer produksie verwag waar ook hierdie pryse ook onder druk kan sit. Om op te som, die veemark toon gemengde tendense. Speenkalfpryse bly sterk en kan na 'n beperkte daling in Augustus weer nader in Oktober herstel, terwyl slagbeespryse waarskynlik rondom huidige vlakke sal beweeg. Stoorlam en skaapvleispryse het moontlik dan 'n seisonale draaipunt nou bereik en kan vanaf Augustus onder druk weer kom. Bokpryse behoort voorlopig hoog te bly terwyl wolpryse sywaarts tot effens sterker kan beweeg. Hoenderpryse het herstel en behoort tot Augustus redelik stabiel te bly terwyl varkpryse nog swak is, maar vanaf September kan begin verbeter. In die voermark bly lucerne en choppryse dan stabiel, hoewel nuwe lucernesnysels in Augustus druk op pryse wel kan plaas.
2: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'N Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
3: Not pork, it's porkalicious.
1: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Indien jy vir my enige landbou nuus of inligting of enige navraag het, stuur 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
7: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Ja, toe. Moenie maak of jy so hard werk nie, Vincent.
1: Nee, man, nee. Vandag kyk ek net dat my twee manne reguit swys.
0: Nou die dag moes jy met een hand langer taar kom en vandag het jy sommer twee.
1: Nee, besigheid loop mooi.
0: Is dit jou vennoot wat daarvoor sorg?
1: Ja, Miss Juliana stops.
0: Onthou tog, as jy die dag 'n ander vennoot soek. Kom sien my.
1: Hai, meneer Pitter. Ek sal mos nooit my rug op Miss Juliana draai nie.
0: Nee. Ek sê my net, ek sal belangstel.
1: Het meneer weer swyswerke op die plaas?
0: Nee, nie nou nie. Ek was by die groot kliniek.
1: Dat die plek lyk nou smart, nee. Mm-hmm. Grand uitgeverf, die tuine is oorgedoen.
0: En ek sien, jy het voor in die tuin 'n verhoogie gebou met 'n netjiese traliewerk rondom.
1: Ja, dis vir die nuwe standbeeld wat volgende week daar afgelaai word. Dit gaan ewe grand op die verhoogie staan. Meneer sal seker daar wees, hè? Want Miss Pauline is mos deel van die standbeeld.
0: Ek is nie genooi nie.
1: Dat sal nog kom. Ek hoor, dis 'n fancy standbeeld.
0: Wat agter my rug bestel is en gedoen is sonder op my daaroor te raadpleeg.
1: Dis seker maar bedoel om 'n surprise te wees.
0: Net jammer die man wat die standbeeld moes onthul is vermoor.
1: Sou dit die burgemeester wees?
0: Wie anders? Dis tog uit erkenning vir wat onder sy leiding in die gemeenskap vir die gemeenskap gedoen is.
1: Heel toch, dis als deel van Mrs. Margriet Sefanie Manders hulpfonds dat die standbeeld georder is.
0: Jy doch verkeerd. Ek hoor die hulpfonds van haar gaan nie meer gebeur nie.
1: Ach nee, allemaal op die dorp is dan so blij dat die burgemeester netjies onder dotted line gesign het voor hy geskiet is.
0: Kom, ek vertel jou maar. Die geld wat geskenk is om die hulpfonds mee te begin, is teruggetrek, omdat Margriet Manders van die moord op die burgemeester aangekla gaan word.
1: Nee, daai ding kan nie waar wees nie.
0: Dat sy gearresteer gaan word?
1: Dat sy die burgemeester geskiet het. Sy was die hele aand daar waar hulle stemme getel het.
0: Jy ken duidelik nie die volle story nie.
1: Hoe bedoel meneer nou?
0: Weet jy nie van die verkeersfoto van Margriet toe sy oor die rooi lig gejaag het nie?
1: Praat meneer van die nuwe mislike kamera onder in die hoofstraat.
0: Ja. En eentjie verder na die verkeerslig draai jy weg golfklubhuis toe waar die burgemeester geskiet is. Die foto was duidelik. Margriet het 'n halfuur voor die burgemeester geskiet is oor die rooi lig gejaag. Ek is verbaas sy's nog nie toegesluit nie.
1: Nee, dit kan nie waar wees nie.
0: Wel, die gawe sersant was gisterand by my op die plaas. Die wyn het sy tong lekker losgemaak.
1: Toe maar, Mrs. Margriet sal alles mooi kan explain.
0: Ja, is al wat sy nog die hele tyd doen. En die dom kaptein glo haar al die pad. Maar daai foto gaan haar sink.
1: Oh,
0: seker iemand met nog swyswerk vir jou.
1: Middag, Mrs. Margriet.
2: Middag, Vincent. Ek het jou hulp dringend nodig.
1: Praat net, ou Vincent, help graag.
2: Jou sekuriteitsstelsel by my huis wys mos wanneer die alarm afgaan.
1: Ja, presies die datum en die tyd.
2: Die aand toe ons stemme getel het.
1: Dis die aand van die sterk wind met die lekker reën. My man wat op diens was, moes almekaar hol met die baie alarms wat afgegaan het.
2: My alarm het ook afgegaan. Ek het jou man by my huis gekry en hy het saam met my om die huis gestap. En toe ons sien daar's niks verkeerd nie, is ek terug saal toe. Ek was net betyds vir die groot aankondiging.
1: Sê my, waar is Mrs. Margriet nou?
2: Ja, hier by die polisiestasie saam met my prokureur.
1: Gaan het oor Mrs. Margriet wat oor die rooi lig gejaag het.
2: Ach nee, moenie vir my sê die hele dorp weet daarvan nie.
1: Nee, meneer Pitter is nou net hier weg. Hy het het gisteraand by die sersant gehoor na hy om wyn gevoer het.
2: En dan sit die mannetjie met sy vroom gesig hier en hy vra my meer uit oor Nettie as oor die foto.
1: Ontspan, ek ry nou saam met my man na ons kantoor toe en dan kry ek die bewyse van die alarm met die datum en die tyd. En dan bring ek my man saam dat hy sommer 'n verklaring kan maak oor hoe laat hy Mrs. Margriet by jou huis gekry het.
2: Ag, dankie tog, ja.
1: En dan sal die domkoppe sien. Dis nevers te never dat Mrs. Magriet die burgemeester geskiet het.
2: Ach, dankie Vincent. Jy sal keer dat hulle my toesluit.
1: Daai ding gaan nooit gebeur nie. Nie op Vincent Vogel se watchie. Hou vas, ons kom.
3: Môre, Philip. Ek het jou so half en half verwag.
0: Ja, ek glo in 'n vroeë begin soggens.
3: Jy is seker verbaas om my op kantoor te sien.
0: Ek moet erken, jy het 'n slag met die kaptein.
3: Jy het gedink die verkeersfoto waar ek oor die rooi lig jag gaan my finaal kelder, né?
0: Ek weet wie het by jou geskinder.
3: Die polisie sal sien, die revolvers waarmee die burgemeester en Fanny geskiet is, is twee verskillende revolvers.
0: Mens kry deesdae skieting vir 'n appel en 'n ei oral te koop. Jy moet net rondvra en 'n paar rand aanbied.
3: Hy sal meer daarvan weet as ek.
0: Wat is dit vir 'n stel om te bedien?
3: Geselsommer.
0: Geselsommer, ja. En jou selfoon?
3: Kyk. Reg voor jou op my lesenaar. Nie 'n beduidenis van 'n teksboodskap aan die burgemeester daarop nie. Om die waarheid te sê, ek het nog nooit die burgemeester se selnommer gehad nie.
0: Jy is net te goed vir die kapteintjie.
3: Is daar nog iets?
0: Ja. Die standbeeld. Ek kan seker brul soos ek wil daaroor. Jy gaan jou beslis nie aan my steur nie.
3: Jy's reg. Alles is in plek vir volgende week se groot onthulling.
0: Ek hoop nie jy betaal die standbeeld met my R500,000 se skenk aan jou nie. Na deeglike oorweging het ek besluit om my geld terug te vra.
3: Ongeag wat Rachel Wolfhard daaroor gaan sê.
0: Ek steur my gelukkig nie meer aan daai gif penny.
3: Dan is ek bly. Ek het die hele tyd die ding voorkom. Hier is die bankbewys dat die volle skenking in jou bankrekening terugbetaal is.
0: Maar dit beteken die Fanny Manders hulpfonds is van die baan.
3: Nee, dit is nie. Al die planne is in plek en ons gaan vol stoom daarmee voort.
0: Sonder fondse.
3: Die kantoor wat Juliana vir hier op die grondvloer ingerig het, word nou die kantoor waaruit die hulpfonds bedryf sal word. En jy sal sien, hulle is klaar besig om die nuwe kantoornaam aan te bring.
0: Alles op skuld.
3: Philip, ek vra vir jou in alle opregtheid. Wil jy die onthullingsseremonie van die standbeeld bywoon?
0: In jou lewe nie, dankie.
3: Wat is jammer. Tina Treuer nicht en die nuwe burgemeester het al twee hulle uitnodigings aanvaar.
0: Moenie vir my sê jy die nuwe burgemeester 'n gat in die kop gepraat om die bietjie geld wat in die burgemeestersfonds oor is in jou hulpfonds te stort.
3: Nee. Sy fonds gaan voort. Ons sal gereeld fokus en kokus en mekaar se programme wedersyds ondersteun.
0: Nou hoe op aarde gaan jy die gemeenskap sonder fondse help?
3: Die goeie nuus is, ek het 'n nuwe skenking van R1,000,000 gekry om my fonds van die grond af te kry. Ja, jy het reg gehoor. My drome het oornag vlerke gekry.

0: Bankroof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clutch.
3: Dis jou antwoord. Panika.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Radio Landbou, trotse borg van hierdie

Dan ons nog een keer. Ek is is vir dans, dans. Jy is is vir dans. Ek is is vir dans, dans. Ons is is vir dans. Check die vibe uit en die vibe blijk lekker. Allemaal op het deck met ons shuffle dekker. Allemaal

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe

verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n

0: ever dance with the devil?
1: Poor bastard, nothing to do.
2: Kate, stop!
3: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stik lang, hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
4: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.

gereedskap, bouwmateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: ever dance with the devil?
1: All that was nothing to do.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Jou stasie.

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Hierdie program word trots geborg deur Namibian Clearing.

0: produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: ever dance with the devil?
1: All that is nothing to do.
2: Great Scott! Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
3: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiaal.

0: Bach.
1: Maar waar is Billy?
2: Hij slaapt alweer.
3: Een bankroof. Paasfeest 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. A boeiende speurstorie op jou radio.

0: jou stasie verkeer.
1: Pats loerge wat aangaan op die paaie, Gauteng geen opdatering nie, en KwaZulu-Natal padwerke op die N3 suidwaarts na Pieter Brown, Dr. Afrit, regterbaan is gesluit daar, wees asseblief versigtig, ook 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts na Marketweg, linkerbaan is versper daarso. Verkeersopeenhoping op die N3 noordwaarts voor Klifduil Afrit, verwag vertragings in daai area, en ook padwerke op die N2 noordwaarts voor Hinginson snelweg, dit is nou opgeklaar. Kaapstad verkeer op die ongeluk wat aangemeld is op die N2 uitwaarts by Liesbeek, linkerbaan is gesluit, verwag vertragings daar en dan 'n sluiting weens stilstaande voertuig en een inkomende Marine Drive afrit, gebruik alternatiewe roete, daai pad is in sy

0: in. So daai jy dit is jou verkeer vir nou.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Maar 17 minute oor 2 in die middag, dis jou verkeer en Nadine Blom wat sê lig breek deur en dan Lea, ek like jou.
2: Jou stasie.

Daar sê jy is op jou stasie, Lea, ek like you, 24 meter 2 in die middag, en ja, ek het volgende video ontvang van hierdie Sotheby, Debbie het volgende gepraat in haar program oor die Sotheby veilings wat gehou is, en ek kry toe 'n video van een van die veilings, wat hulle een portret met 3 rooi strepe, hierdie ou, ek dink die portret sy naam is ook Red, opgeveil het, en ek praat nou onder correctie, ek moet nou jok as ek sê, want ek het nou so half vergeet, maar ek kan gauw kyk. Skies toch. Vir $74 miljoen het hulle hierdie portret vir 3 rooi strepe. Nou denk ek by myself, ek kan enige tyd dit self verf, en ek hoop ek kry R5000 daarvoor, maar die lange kort van die story is dat mense daai klas geld kan betaal vir sulke snert. En ek denk, dit gaan nou maar alles oor die feit dat dit daai persoon is wat het geverf het, en dit druk ook sieke maar die marke bykie op, dat jy nou weer volgende keer dit kan kry. Maar imagine yourself, jy koop so dan $74 miljoen, en die einde van die dag, denk allemaal weer wat, hierdie is a bold twing, so ek stel nie meer belang, in die R74 miljoen, moet jy dan sieke dat rond lê, om dit net te kan betaal. So, 25 minuut oor 3, ach oor 2 in die middag, 26 minuut oor, ons gaan luister na Bernice West, die hart, en hierna na betaal ons die rekeninge, en hier is 20 voor se kant, dan bring ons vir jou 3 in die rij, lekker boere muziek nommers.

0: in de ABC-faciliteiten tot 6 bachelors, verritte swembaddens, minigolf, glijbaan en baie meer. Bied wees gerus een wonderlijke verscheidenheid. Ons beskik ook oor conferentiegeriewe en kan tot 300 gasten accommoderen voor trouwens of andere functies. Skakel 014-718-7100.
1: Namibian Clearing Agency. Clearing goods between Namibia and South Africa. Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Pas aan Jurita de Plessis daar met lekker boere Joel. So ek hoop jou donderdag is al rooskleurig. Lekker vol program nog, net na my vanavond is Hein van Wyk in die huis, tot en met Siwi, dan Benny met sy rockshow. En dan keer ons lekker op die muziek van jou stasie. Tot morgenochtend toe is Ian Miller om 6:00 oorvat by dit. So, ja, hierdie naam ek natuurlijk die bokke wat hier in Wallis speel. Julle sê hier so Wallis hoop op klein oorwinnings op veld teen fysieke bokke. So in Wallis rugby kan bestaan al geen twyfel oor wat die Springbokke se sterk punt is nie aan die voorraad van hul nasiekampioenskap toets Saterdag op Kings Park in Durban. So met ander woorde, ek sien maar swaarigheid en ek moet sê ja, maar ek dink dit gaan maar redelik 'n nagmerrie wees. Die junior bokke wat natuurlik in die finaal speel Saterdag teen Frankryk, so hulle kan die wereldbeker vat ook daar. So ek dink en glo en vertrou hulle sal dit vat, maar ons kyk maar wat gebeur so. Right, so 5 minute bring ek vir jou jou 3 in 'n ry boere musiek nommertjies. Nou eers Janneman met Janneman.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

lig. Partykeer is die tussenin 'n sigbare klug. Somtyds bou ons bru, dan breek ons dit af. Partykeer is jou glimlag baie

0: Daar sê Dousie daar, maar ek is so lief vir jou, 41 minute oor 2 in die middag, en natuurlijk tyd nou vir ons boeremuziek nommerkies 3 in die rij.
1: Tyd vir jou 3 in die rij op jou stasie.
0: Right, ons biltong en braaivleis, klipwerf polka en die platboom polka, geniet om.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Hey, luister aan jou stasie, dit is nou 3:00 en ek is Royce met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Hartlike goeiemiddag. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal aan die einde van volgende week sy beslissing bekend maak oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die parlementêre afsettingskomitee se werk te staak. Die aansoek om die parlementêre proses op te skort, hangende in hersiening van artikel 89 paneel se verslag oor die Palapala aangeleentheid, het gister begin. Die paneel het in November 2022 bevind dat daar een prima facie saak teen die president is waarop hy moet antwoord. Die afsettingskomitee is aangestel na een konstitusionele hofbeslissing in mei van jaar dat die nationale vergadering irrationeel opgetree het toe hy teen implementering van die verslag gestem het dat die president in een staat van beskuldiging geplaas word. Ramaphosa se aansoek om die paneelverslag te hersien word in September aangehoor. Dan aanklagte teen een van die verdagtes in die 15 miljoen rand edelstene klopjagsaak is in die Johannesburgse Landdroshof teruggetrek. Die eienaar van die private veiligheidsmaatskappy Etienne van der Walt is vroeër saam met 2 Ugralini metropolisie beamptes in hegtenis geneem in verband met die beweerde diefstal van die edelstene tydens 'n polisieklopjag in Kalani in Johannesburg in 2023. Hulle is in hegtenis geneem na die getuienis van die getuie K voor die Matlanga kommissie. Getuie K was 'n gewese vriendin van die geskorste adjunkhoog van die EMPD Julius Makwanasi en 'n beampte van die Johannesburgse metropolisie. Sy het getuig dat sy en Makwanasi die diefstal beplan het. Die borgtog aansoekte van die ander 2 beskuldigdes, die EMPD beampte Adrian McKenzie en 'n gewese beampte Kasha Lee, stols duurt voort. Dan is die Afrikaanse Medisyne Beheerraad SAPHRA, SAPRA, het goedkeuring verleen aan 'n Indiese maatskappy om 'n generiese weergawe van semaglutide te vervaardig. Die Indiese maatskappy Sun Pharma sal meeding met Mounjaro en Ozempic wat reeds in Suid-Afrika beskikbaar is. Die Indiese produk wat bestaan uit voorafgevulde inspuitings wat weekliks toegedien word, sal binne die volgende paar dae in Suid-Afrika beskikbaar wees. Verskeie Indiese medisyne vervaardigers het generiese weergawes vir medisyne teen diabetes en vetsugtigheid bekendgestel, nadat Novo Nordisk se patent verval het. Die Indiese produk kan tot 80% goedkoper wees as die van die Deense medisyne nevervaardiger. Dan Randwater het in beroep gedoen op inwoners van Johannesburg om voor te berei vir die tweede en laaste fase van die nutsmaatskappy se beplande instandhoudingswerk wat môre begin. Dit sal van 7:00 die oggend tot 7:00 môre aand duur. Die instandhouding word gedoen om die betroubaarheid van die stad se waterstelsel te verbeter. Baie gebiede in die stad sal geen water hê nie of lae waterdruk ervaar. Volgens Randwater sal al die waterstelsels van die stad en water voorsien geraak word behalwe Delside wat water verskaf aan gebiede in die suide soos Oranje Farms, Innerdale en Lolly. Die waterverskaffers sê dit sal sowat 3 dae neem voordat water toevoer na alle gebiede ten volle herstel is. Dan Iranse militêre bevel het gewaarsku dat hy nie Amerikaanse inmenging in die straat van Hormuz sal duld nie. Een woordvoerder sê die seestraat is in rooi lyn en dat Iran die hele gebied is 'n infrastruktuur sal teiken, sou president Donald Trump sy dreigemente uitvoer om Iranse infrastruktuur aan te val. Intussen het vyandighede tussen Iran en die VSA verder opgevlam met ontploffings wat oornag oor die hele Iran gehoor is. Ten slotte, een verslag dui daarop dat die wêreldse persepsie oor China gunstiger is die van die VSA. Die Pew Navorsingsentrum het duisende mense in 36 lande gevra oor wie hul belangrikste botgenoot is en watter land die grootste bedreiging inhou. Altesaam van 25 van die 36 lande wat was ten gunste van China. Dit is strijdig met die bevindings van die vorige verslag wat in 2019 gepubliceer is toe die meerderheid lande in Amerika in bondgenoot gesien het. Dis die einde van jou 3 uur nuus met komplimente van RSG. Jou volgende nuusbulletin sal om 4 uur wees saam met Hein van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Dis vrijdag gaan en ek's verveeld, ons lê al in die kooi.

weer doen, ek sal jou weer soen. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Hierdie program word trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Right, tyd vir ons bietjie liedjie waar ek vir jou so 'n klein gedeelte van 'n liedjie bring en jy moet vir my so gou as moontlik sê luister hoe is hierdie is die liedjie se naam en dit is die kunstenaar. So kom ons kyk of jy vandag so vinnig as moontlik hierdie enetjie kan kry. Ons speel op TikTok, ons speel op WhatsApp 0665944248. Hier is jou bietjie liedjie leidraad vir die dag.

0: het jy hom gekry, dis 'n baie maklike enetjie, Engelse song, vir jou leidraadjie te gee, en ja, baie bekende Engelse country sanger, so daar is jou leidrade vir die dag, van der Skyp sê lekker slaap, so ek neem aan dit is verkeerde antwoord, maar daar is jou bietjie liekie vir die dag, so net hierna, Robbie Wessels, asseblief my lief, en dan speel ek hom weer vir jou, en dan kyk ons, wie is ons wenner vir die dag, en hy kan natuurlijk, of sy kan natuurlijk vandag bragging rights kry, en ook vir ons sê wat een liekie die persoon wil hoor.
1: Hannes het gedink, hy gaan sy lak probeer. Gewoonlik hang die sleer als by die achterdeur. Hy weet dat hy na 9 nie sy gul mag steer, want haar pa slaap sag en hy laai altyd die haal geweer.

0: Ja, toe, meer as dit kan ek vir jou gee nie, laat weet vir my, of jy die antwoord het, en dan kyk ons, wie is die eerste een wat het deurstuur? Ons maak muziek vir jou wat is het, Vanilla Ice, Ice Ice Baby.
1: Best music, best sound, best radio station, Joostasie.
2: Hierdie is Joostasie.

0: kuisieflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Kuisie Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 op besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Bikkie Likkie.
4: Nou ja, toe, dit smaak my, ons het geen wenner vandag nie, en hierdie is een bykie, lyk my te moeilik, ek moet het weer makkeliker maak. Ons bykie liekie vir die dag is natuurlijk Neil Diamond met Sweet Caroline.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Jouwstasie.net.
3: Sommer, weer op die strand, ek en jy, ons drome, want er is koud sonder jou, my bonalkie.

Vanmiddag in Junies, die voorzitter van die parlementaire afzettingscomité, Makashule Ghana, sê die komitee's vergadering, wat vir volgende week geskeduleer is, sal voortgaan soos beplan. Ghana het gereageer nadat die Weskaapse Hooggeregshof vroeg vandag uitspraak voorbehou het en president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die werk van die komitee op te skort, hangende die hersiening van die artikel 89 paneel se verslag oor die palepale aangeleentheid. Die hof sal na verwagting sy beslissing aan die einde van volgende week bekend maak. Die paneel het in November 2022 bevind dat daar 'n prima facie saak teen die president is waarop hy moet antwoord. Die afsettingskomitee is aangestel na 'n konstitusionele hofbeslissing in Mei van jaar dat die nasionale vergadering traditioneel opgetree het toe hy of irrationeel eerder opgetree toe hy teen die implementering van die verslag gestem het en dat die president in 'n staat van beskuldiging geplaas word. Ghana sê slegs hof kan gelas dat woensdagse vergadering nie gehou kan word nie. Borgtog van R5000 elk is toegestaan aan huidige en gewese beampte van die Ekurhuleni Metropolisie wat terechtstaan op aanklagte wat verband hou met die beweerde diefstal van edelstene ter waarde van R15 miljoen tydens die politieklopjag in Kalani in 2023. Adrian McKenzie en Kershaw Lee Stolz is in hechtenis geneem na die getuienis van getuie K vir die Matlange Kommissie. Getuie K is die beamte van die Johannesburgse Metropolisie en die gewese vriendin van die geskorste EMPD-hoof Julius Makwanazi. Sy het aan die kommissie gesê dat sy en Makwanazi die diefstal beplan het en waarby McKenzie en Stolz na bewering ook betrokke was. Aanklagte teen 'n derde verdagte, die eienaar van 'n private veiligheidsmaatskappy Etienne van der Walt, is vanoggend teruggetrek. 'N senior is ondersoeker by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC, kolonel Brian Parachi, het die kronologie uitgestippel van die ondersoek na die hoof van misdaad intelligensie, luitenant-generaal Dumisani Kumalo en 6 medebeskuldigdes. Parachi het getuig dat die voorlopige ondersoek in December 2024 begin het, nadat IDEC die nodige toestemming verkry het. Volgens artikel 27 kan ondersoekbeamptes beweringsassesseer bewyse insamel en dagvaardigings uitreik voordat aanklaers bepaal of 'n volledige ondersoek nodig is. Parachi het echter tydens ondervraging gesê het nog nooit 'n artikel 27 verwysing onder oog gehad van enige van die sake wat hy al ondersoek het nie. 'N senior ondersoeker by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Ek herhaal net, skies daar, die lyk my sy herhaling van die berig. Die veteraan akteur Sepetla Sebokodi, wat in TV-reekse soos Generations en Rhythm City gespeel het, is oorlede. Sebokodi, wat vooral onthou sal word vir sy rol as Kenneth Mashaba in Generations, sy familie sê is gisteraan dood aan diabetes-verwante complicaties. Hy het ook in reekse soos Scandal en The River gespeel en was verlede jaar by die Nationale Kunstefees in Makanda te sien in die theaterproduksie Black Moon. 11 mense is in die Algeriese hoofstad Algiers dood in 'n brand by 'n pleegsorgorganisasie. Die landse burgerlike beskermingsdepartement sê 19 andere mense is in die brand beseer. Brandbestryders spook nog om die vlamme onder beheer te bring. Dit is nog nie bekend hoe oud die slagoffers was nie. Die oorsaak van die brand word ondersoek.

0: Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.43. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.19 en die euro R18.82. Die rand staan teenoor die yen stil op hierdie stadium teen 10 sent. Kyk op vanaand na die hulpbronne. Die prys van goud op hierdie stadium is as volg. En daar is hy nou iewers heen. Kom ons soek hom net gevinnig weer. Net gevinnig daar die brug in die hande kry. Die prys van goud op hierdie stadium $3,985.69 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $84.95 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4 hier op jou gunsteling radio. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou Zero Derm product nou vandag by jou naaste geregistreerde handelaar. Jou volgende volledige nuusbulletin is om 5:00 vanmiddag.
1: Artis FM Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagavond is het 5 en 6, met trots aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Wel, ons begin natuurlijk met die verkeer. Kom, ons kyk gou vinnig wat op die paaie aangaan. En as daar iets gebeur op die paaie, is jy ook welkom om ons daarvan in kennis te stel, sodat ons dalk moontlik ook ons ander padgebruikers en luisteraars voortydig kan waarsku. Ons kyk wat op die paai aangaan en die eerste verslag wat ek hier het is uit Gauteng ontvang. Dis die Indian Danioberg snelweg in 'n suidelike rigting daar. Die afrit van 'n boterweg daar het 'n stilstaande voertuig op die N1 begin probleme veroorsaak by die afrit daar by John Foster. Nog 'n stilstaande voertuig wat opgemerk is op die N1 westelike verbygang in 'n noordelike rigting. Dit is die N12 oos Marokka verbygang. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N1 noord daar. Net voor die afrit by die gehoorweg. Die skouer van die pad is reeds gesluit.

0: KwaZulu-Natal, die N3 Die N3 Noord in KwaZulu-Natal, afrit vanaf Kaito Ridge, dis die Oasis Rustop incident wat daar plaasgevind het. Ons is nie seker wat daar die incident behels nie, maar dis net na die afrit vanaf Kaito Ridge, Oasis Rustop, die linkerskouer van die pad is heeltemal geblokkeer. Die N3 Noord afrit by Cliffdale Wisselaar, stilstaan een voertuig op die N3 Noord, net na die afrit by Cliffdale. Dan die laaste probleem wat ons hier het, is uit die Weskaap gerapporteer. Twee specifieke probleme. Dus eerst een is een baie druk verkeer op die N1 ingaande afrit by die M5 Koeberg Wisselaar. Dit is die afrit daar vanaf die N1 ingaande, baie druk verkeer op die N1 ingaande by die Koeberg Wisselaar. Rij asseblief versigtig. Jy moet kennis van politie en verkeersverteenwoordiger, die politie teenwoordigheid daar op die N2 afrit by die R300. Dit is in 'n noordelike richting, die afrit vanaf die N2. Nie seker wat daar gebeur nie, maar asseblief ry versigtig daar, dis in die omgewing van die R300 noord op die Swartklip Wisselaar. Van nou is dit al wat die verkeer aan betref, gaan weer 'n bietjie later inkyk in die verkeerssituasie. 16 minute na 4 kom ons neem 'n handelsbreek. Daarna is dit musiektyd, die klanke van ABBA.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. Meet the X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6ste September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibostee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Op die kop 4:30, hier by jou gunsteling radiostasie. Dis tyd vir woorddraai. Vanmiddag soek ons weer die ooreenstemmende woord in die titel van die liedjie. Dis nie in die kunstenaars naam en van nie, maar wel in die titel van die liedjie. Ek wil kijk, wie is die vinnigste met sy vingers op die knoppie, hè? Wie ken sy muziek en wie ken sy muziek nie? Wel, betrekkelijk makkelijk vanmiddag is een woorddraai. Ek gaan het nie moeilik maak nie, ek maak dit makkelijk. Ek gee ook een leidraad en selfs na die leidraad en die eerste liedjie behoor jy te weet wat die woord is. Dan moet jy vir my WhatsApp stuur na 061-511-2602. Die persoon wie sy WhatsApp ek heel eerste kry met die korrekte antwoord is die wenner van woorddraai. Kom ons kyk hoe slim is jy en kom ons kyk hoe vinnig is jy vanmiddag. Nou, ons gaan wegval met die liedjie van Nicholas Lou, daarna eniekie van niemand anders te is Eden, en dan gaan ons afsluit met een van Blackie Swart. Die leidraad wat ek jou wil gee vandag is, dit verwys na een sekere getal. Dit is al leidraad, dit verwys na een sekere getal. 061-511-2602, kom ons wat waai met vandagse woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou, en jy luister na Harties FM. Die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Baie geluk aan die volgende kunstenaar met haar verjaarsdag. Nou ja, nie meer vandag se kind nie, maar ook nie oud nie. Dametjie wat 'n groot stredes vermag het in die musiekwêreld, PJ Powers. Baie geluk aan Suid-Afrikaanse sangeres PJ Powers wat vandag verjaar en slegs 66 jaar oud is. PJ Powers, wie sy regte naam Penelope Jane Dunlop is, het bekend verwerf in 1979 as die hoofsanger van die groep Penta. Nou ja, ek weet nie of jy dit onthou nie, ek kan dit nie so goed onthou nie. Sy is bekend vir haar treffers soos Jabulani, World in Union, Destiny en vele ander, en het deur haar hele loopbaan opgetree saam met verskeie kunstenaars soos Eric Clapton, Joan Armatrading, Yuma Sakela en Vicky Sampson. Sy het ook verskeie toekennings deur haar loopbaan ontvang, insluitende die SAIK of die SABC Song for SA, SAMA, wel, een toekenning vir lewenslange bydrae tot Suid-Afrikaanse musiek. So baie geluk, PJ Powers, met jou 66ste verjaardag. Hier is drie van haar liedjies, speciaal net vir jou vanmiddag. Ons gaan wegval met die eerste enekie. En dis natuurlijk, dis World in Union. Feel So Strong, en ons sluit ons af met Jabulani.

Vanmorgen in Junies, Mamelodi Sundowns het hulde gebring aan hulle gewese spanmaat Jaden Adams, wat die naweek tragies in Kaapstad oorlede is. Sokkerspelers, afrigters en ambtenare woon 'n gedenkdiens vir die belovende Bafana middelveldspeler in Stellenbosch by. Die Bafana kaptein en Mamelodi Sundowns doelwagter Ronwin Williams sê Adams sal nooit vergeet word nie. Nog 'n roudiens sal later gehou word voordat Adams in Stellenbosch ter ruste gelê sal word. Eskom sê is geskok deur die omvang van georganiseerde kragdiefstal in dele van KwaZulu-Natal. Die kragentiteit het 'n tweedaagse operasie in Lion Park naby Camperdown buite Pietermaritzburg uitgevoer wat onwettige kragaansluitings geteken het. Volgens Eskom was bykans 2000 huishoudings onwettig gekoppel aan sy netwerk. Die senior kleinhandelsbestuurder Dade Mbele sê die kragentiteit was bewus daarvan dat diefstal 'n ernstige probleem is, maar is geskok oor die omvang en gesofistikeerdheid van die onwettige verbindings. Sy sê daar word vermoed dat die meeste van die transformators wat in die gebied gevind is, aan Eskom behoort. Mbele sê ondersoek sal van stapel gestuur word en strenger maatreëls sal ingestel word om die nutsmaatskappy se infrastruktuur te beskerm. Die Middellange Kommissie het gehoor dat die minister van Polisie op spesiale verlof Senzo Mchunu se stafhoof Cedric Ngabindi na beweringe klagte van die parlementslid Fadif Adams na die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC verwys het. Die klagte het verband gehou met die beweerde wangedrag van senior lede van die polisiediens. Ngabindi het die verwysing op 11 November 2024 gemaak. Die bewys het dan vore gekom met e-posse wat deur die getuienisleier Mlaslape Selu in die rekord ingelees is. Die kommissie het die tydlyn van gebeure nagegaan wat uiteindelik gelei het tot die inhegtenisneming van die hoof van misdaad intelligensie Dumisani Kumalo en 6 ander beskuldigdes. Selu het die getuienis gelei van 'n senior IDEC ondersoeker Brian Padayachi wat vanoggend sy getuienis by die kommissie voortgesit het. Die Weskaapse polisie ondersoek 2 sake van poging tot moord nadat 'n 12-jarige seun en sy suster gewond is in 'n skietery in Hannover Park op die Kaapse vlakte. 'n Polisiewoordvoerder sê die seun en sy 33-jarige suster is albei in die been geskiet tot 'n onbekende aanvaller gestraand op hulle losgebrand het. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die motief vir die skietery word ondersoek. Die KwaZulu-Natalse natuurbewaringsorganisasie Isimvelu sê is bewus van openbare klagtes en berigte oor leeuws wat in die Opolongkolo kommunale gebied eerder in die noorde van KwaZulu-Natal gesien is. Die organisasie het inwoners gevra om waaksaam te wees en later bevestig dat die betrokke leeuw van kant gemaak is. Die woordvoerder van Ayanda Dube sê hulle neem sulke voorvalle ernstig op. Dube sê dit is private wildreservaat eienaars se verantwoordelikheid om seker te maak dat diere behoorlik gemerk is, wat het makkeliker maak om hulle te identificeer en op te spoor, sou hulle ontsnap. En nou buitenlandse nuus, Amerikaanse weermag personeel wat 30 jaar en ouer is, gaan getoets word vir 'n testosteroon tekort as deel van hulle jaarliks gesondheidsondersoeke. Die minister van verdediging, Pete Hegseth, het die aankondiging op die sosiale media platform X gemaak. Is hierdie toets is daarop gemik om te bepaal of troepe die regte testosteroon vlakke het om op hulle beste te kan presteer. Hormoonvervangingsterapie sal aangebied word aan soldate met lae vlakke.

0: Ons begin door te kyk naar die geld in die rand. Se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.42. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.17 en die euro R18.79. Die prijs van die rand teenoor die yen is steeds dieselfde, is op 10 cent. En dan die prijs van goud op hierdie stadium is $4,004.76 per fyn ons. Die prijs vir 'n vat Brent 3 olie is $84.95 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 hier op jou gunsteling radio. Jou finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanaand.
1: Artis FM nuus. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Nou ja, dan Riebeek Wes, vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, kom ons kyk gou vinnig daar, môre Vrydag minimum 9, maksimum 19, bewolkte dag in Riebeek Wes. Saterdag ook bewolkte dag, minimum 9, maksimum 16, en dan Sondag, gedeeltelik bewolk, minimum 8, maksimum 16. Geen reën in die vooruitsig nie, maar dis die weersituasie ook dan daar vir Riebeek Wes in die Weskaap. Ons neem een vinnige handelsbreek en dan is het natuurlijk tyd vir jou program in Rad, jou boterprogram wat betrotsmoedelik gemaakt word dier die Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Wanneer veiligheidszaak maak, kies remblokkies waarop jy kan vertrou. RRP remblokkies word vervaardig deur 'n toonaangewende verskaffer en is ontwerp vir uitstekende remkrag, langer lewensduur en optimale slytasiebeskerming. Geniet stil remwerk en uitstekende weerstand teen remvervaag, selfs onder die mees uitdagende toestande. Of jy in die stad ry, op die snelweg of op grondpaaie, RRP remblokkies lewer betroubare remverrigting wanneer dit die nodigste is. RRP remblokkies, presisie, werkverrigting en veiligheid. Die slim keuse vir totale vertroue agter die stuur. Beskikbaar by jou naaste Sparswise winkel of kontak ons gerus by 0861-772-737. Dis 0861-772-737.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by In Rad, net hier by Harties FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

18 minute oor 5 uur op jou gunsteling radio, dis Hardies FM, jou stansie en Riebeek Valley Radio. Dis tyd vir jou motorprogram en rad, wat betrots moontlik gemaak word, die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

0: Nou, ons gaan vanmiddag weer gesels met Andrew, ons motorjournalist, oor 'n paar motorsake, paar belangrike motorsake. Onthou hierdie program wat trots moontlik gemaak word deur die Hatfield Motor Group rated number 1 in service. Voordat ons gesels met Andrew, kom ons begin die program met 'n bietjie musiek, enetjie van Platform 6, Woogie Boogie.
1: Artis FM.com

0: Al 22 minuten na 5 uur op inderdaad. Je moet het programma dat elke donderdag in je gebring wordt met complimenten van die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. We praten elke donderdag tussen 5 en 6 motorzaken. En hoofdzakelijk elke donderdag gezels ons met Andrew, onze motorjournalist. Vanmiddag weer eens gezels ons met Andrew. Op je alleen, Andrew, goedemiddag. Hoe gaat het met jou?
1: Goedemiddag, Wijn en luisteraars. Ja, altijd lekker om een beetje oor karre te gesels. Dit gaan uitstekend hierdie kant. So ja, ek hoop het gaan goed al by julle.
0: Baie goed, lekker. Ons gaan bykie met jou gesels vandag oor een paar motorsake. Ek dink ons begin sommer by die eerste punt op jou agenda.
1: Dis hy, so ja, ons het verlede week en hierdie week een bykie met die Citroen C3 gery, as ook met die Honda HR-V. So ons gaan een bykie oor hulle gesels en dan net so bykie raak aan die F1 van die naweek.
0: Fantasties, Andrew, jy kan maar voortgaan, ons luister.
1: Dat is so, die Citroen C3 is die voertuig wat ons laas week eerste gekry het, en ja, Citroen is, dis een handelsmerk wat nou al een hele paar jaar in die land is, en hierdie C3 is nou basis die nieuwe weergawe van model wat hulle nou al vir baie lang het in hulle lijn. So, ja, die nieuwe C3 kom in drie modelle, basis hy kom in 1.2 turbo petrol, en dan kry jy hom in twee verskeie modelle met 'n gewone 1.2 motor. So, die een wat ons gery het was die 1.2 max turbo petrol, en hy is ook outomaties, en hy het dan 'n torque converter radkas, so dit is ook een baie interessante ding van hom, jy weet, hy het nog nie oorgeskuif na die nieuwe dual clutch transmissions toe nie, wat vir my een goeie ding is, want dit is een meer betroubare systeem, so ja, eerste ding wat ek definitief van gehou het van die Citroen C3 is sy powertrain, of as mens het nou in plain Afrikaans wil sê, sy engine en dan sy radkas, hoe die twee saamwerk, noem hulle die powertrain, is ongelooflik goed uitgesorteer in my opinie. Hy ry ongelooflik lekker, hy het lekker krag, sy ratte sit ook op precies die regte tyd oor, dat jy nog steeds lekker krag het, en vooral met die turbo engine, jy weet, het hy lekker low end torque, so as jy wegtrek, daai eerste bietjie, hy het nie regtig vreeslike lag nie, hy het baie lekker low end torque met die turbo wat een bietjie vroeger inskop. So, baie lekker voertuig. Hy val maar basis onder die kleiner B-segment crossover SUV's. Jy weet, dit competeer nou maar met iets soos jou Suzuki Franks, jou Nissan Magnite, Hyundai Exter en jou Toyota Starlet Cross. So, dit is maar in die segment. Hy het 'n hele paar leekshede soos jou cruise control, Apple CarPlay, Android Auto, wat koordloos is, en ook een paar ander saam met dit, soos LED headlamps en daytime running lights, en hy het ook baie interessante alloy wheel wat gediamond cut is, so dit lyk ook baie spoggerig en netjies. So ja, die C3 met die turbo wat ons nou gery het, doen so 6.3 liter per 100 kilos, en dan die C3 wat nou met die gewone en jy net sonder die turbo doen, 5.6 liter per 100 kilos. So wat ons gekry het, toe ons om 'n bietjie getoets het, is jy kom so tussen 6.5 en 7.5 liter per 100 kilometer weg. Dit is nou natuurlik 'n bietjie meer krachtiger enjin, 81 kilowatt, 205 newtonmeter. Jy weet, so, omdat hy so lekker krag het, gaan jy hom 'n klein bietjie meer wil trap, en jy gaan ook 'n klein bietjie meer petrol gebruik. Maar as jy hom mooi ry, jy weet, hier in die stad of op die langpad, kan jy definitief, jy weet, tussen 6 en 7 liter per 100 kilos kry, uit sy 45 liter tank. So ja, dit is, jy weet, jou average fuel consumption, min of meer, van voertuig in die klas. So, dit is glad nie te versmaai nie. So, wat kos hierdie voertuig? Jy kry hom hier van 242.500 af en dan gaan hy op tot en met 317.000. So tussen 250 en net oor die 300.000 kan jy vir jou 'n Citroen C3 kry. So ja, ek persoonlik hou baie van die Citroen C3. Dit was vir my baie lekker voertuig om te toets en baie van Citroen se produkte op hierdie stadium, jy weet, is vir my baie goed geprys en ook baie goeie engine en radkaste wat hulle daar insit wat saamwerk. So mense sal sien daar in die Kaap in die Kaapdistrik waar daar baie oorseese mense kom om voertuie te huur, huur hulle baie hierdie Citroens uit. Mense sien baie van hulle op die pad en dit wys vir jou, jy weet, die mense hou van 'n Citroen. Baie mense, weet ek nou al gehoor, jy weet, soos vra spesifiek vir hierdie voertuie as hulle die voertuie huur. Jy weet, want hulle ry so lekker en hulle is baie gemaklik. 'N ander ding wat ek ook agtergekom het met hierdie Citroen, is sy ritgehalte. Sy vere is ongelooflik sag. So jy weet, jy ry regtig baie gemaklik en jy weet, hy soef amper so half oor ongelykhede in die pad. So dit was vir my ook 'n baie positiewe ding. Hy ry lekker, hy is lekker nippie, hy is vinnig en hy is baie goed geprys. So ja, hy kom met 'n 5 jaar 100.000 km waarborg en 'n 2 jaar diensplan vir 30.000 km en dan kry jy ook jou roadside assistance saam met dit. So ja, dit is dan die Citroen C3, baie lekker klein voertuig vir 'n goeie bekostigbare prys. Hein, jy het hom nou verlede week 'n bietjie gesien, wat het jy gedink van toe jy hom sien daar by die ateljee?
0: Pragtige voertuig hoor, moet jy sê, die kleur was vir my aanvallend en ek dink dit gaan op die lang duur gaan het 'n voertuig wees wat homself, hoe kan ek sê, it's gonna prove himself, the vehicle is gonna prove himself.
1: Absoluut, en met Citroen wat jy ook nou al so lank in die mark is, jy weet, het is nie van die nieuwer handelsmerke wat van China afkom, wat nog nie rarig hulle self bewys het nie. Jy weet, Citroen is 'n Franse brand wat vanaf die Stellantis groep afkom. Nou, Stellantis is 'n groep, jy weet, van Alfa, Jeep, Leap Motors, Peugeot, en dan nou Citroen en nog 'n paar handelsmerke ook, jy weet. So ek denk rarig, het is 'n goeie handelsmerk om van te kies.
0: Nee, verseker, Andrew, jy het 'n punt by daar.
1: Absoluut. So ja, die volgende voertuig wat ons ook dan nou 'n bietjie oor gaan gesels, is die Honda HR-V. So die HR-V is die voertuig wat ons nou vir die laaste 7 dae getoets het van laasweek donderdag af en ons het hom vandag teruggegee. En die Honda HR-V is ook 'n kleiner crossover SUV, maar hy is so klein bietjie groter nou as die Citroen C3. So die Honda HR-V kom dan nou weer in 'n 1.5 naturally aspirated engine met 'n CVT transmission. Hy doen so 89 kilowatt en 145 newtonmeter. Nou, my eerste indrukke van hierdie voertuig was, daar's definitief 'n baie luukse gevoel wanneer jy in hom inklim. Ja, hy het nou nie noodwendig die nuutste en beste tegnologie nie, maar hierdie voertuig kom ook nou al van hierso 2022 se kant af. So ek vermoed, jy weet, hulle gaan moontlik heel, jy weet, in die binne die volgende paar jaar gaan hulle hom dalk 'n bietjie opgradeer, maar vir nou kompeteer hy ongelooflik goed met wat daar buite is. So die Honda HR-V is beskikbaar so vanaf 540.000 en ek weet daar is 'n hele paar specials nou aan die gang, spesiale aanbiedinge. Ek is nie seker of die Hatfield Motor Group ook Honda het nie, maar as hulle het, glo ek by hulle sal mens ook regkom met van jou beste diens. So ja, die Honda HR-V doen so rondom 6 liter per 100 kilos en met die CVT transmission is dit 'n baie jy weet, gladde rit wat jy het. Jy weet, jy voel amper glad nie die oorskakeling van die ratte nie. En met Honda, jy weet, mens praat nou van die CVT transmission wat nou, jy weet, nie altyd so reliable is in van die ander handelsmerke nie, maar ek moet sê, in van, jy weet, die Japanese handelsmerke, is die CVT nogal nie te versmaai nie, so ek is baie beïndruk daarmee, so ja, ek het nou gauw een bykie hier verloor, en daar is natuurlijk een Honda handelaar hier in Pretoria, so julle is definitief welkom om by Hatfield Motor Group so Honda te gaan loer. So ja, die HR-V was vir my baie, jy weet, interessante voertuig om te bestuur. Die ritgehalte is ook baie goed en in die binnenkant het hy ongelooflike baie leekshede. Jy weet, hy het 'n full self-driving suite as hy op die highway is met sy, hulle noem dit die ADAS functionaliteit, jy weet, hy het radar guided cruise control, hy het ook dan nou jou self-driving, wat hy jou tussen die bane hou, so hy kan hom redelijk self bestuur op die highway, wat ook, jy weet, baie nuwe technologie is. As jy nou binnen in die kar sit op die stuurwiel, dit is een lekker leer stuurwiel, met 'n paar multifunction knoppies wat jy dan nou vir die infotainment kan gebruik, as ook dan nou jou cruise control en jou autonomous driving. So, dit is baie interessant. Dan met sy infotainment systeem, hy het ook 'n lekker skerm met wireless Apple CarPlay en Android Auto, en dan het hy ook wireless charger, wat in my opinie een van die beste wireless chargers is in die bedryf. Die wireless chargers is nogal 'n controversiële ding deesdae in die voertuie. Jy weet, van jy laat jou foon laai, maar hy vat ongelooflik lank met van die koordlose chargers, maar met hierdie ene charge hy regtig baie goed, en dit is in my opinie baie hoë gehalte wireless charger vir jou selfoon. Saam met dit het hy ook 'n paar interessantehede, keyless entry, push button start, hy het jou jou reverse camera aan die agterkant van die voertuig, en dan het hy ook automatic climate control en 'n hele paar USB ports. En dan iets interessant wat ek gesien het met hierdie voertuig aan die in die agterkant waar die passasiers sit, daai

0: hier rondom die R500,000 merk. Daar is nou 'n hele paar spesiale aanbiedinge, so as jy 'n bietjie by Hatfield Motor Group Honda wil gaan draai maak, sal hulle vir julle baie goeie diens daarso gee. So ja, die Honda HR-V kom ook met 'n 5 jaar 200,000 km waarborg. Jy weet 200,000 km is ongelooflik baie. In jou kar gaan, jy weet, ek dink jy gaan definitief die jare eers opgebruik voor jy die kilo's opgebruik, tensy mens dit vir 'n vlootkar gebruik. So ja, 4 jaar 60,000 km diensplan en hy het ook roadside assistance ingesluit. So waarmee vergelyk 'n mens hierdie voertuig, die Honda HR-V? Jy vergelyk hom met die Toyota Corolla Cross, die Mazda CX-30, Hyundai se Kona, die Kia Seltos en dan jou Volkswagen T-Roc. So hy val so half nie in die kleinste crossover SUV nie, maar hy is 'n klein bietjie groter, so hier in die middel, maar dis ook nou nie 'n C-segment groot SUV vir groter families nie. Dit is nou so middeweg tussen al daai. So ja, dit is dan die Honda HR-V. Ek het hom baie geniet, baie luxe gevoel, lekker leer binne ruim en baie interessante tegnologie wat definitief daai prys jy weet regverdig. So ek het hom baie geniet.
1: Ek dink dat ons luisteraars kan enige tyd die Hatfield Motor Group kontak. Toetsritte is beskikbaar op hierdie verskeie voertuie en ek het gesien hulle doen saterdag doen hulle toetsritte. Daar is verskeie takke beskikbaar.
0: Ja, absoluut. Ja, en daar's ook 'n hele paar handelsmerke om van te kies. Dis nie net Honda nie. Hatfield Motor Group is ongelooflik goed in wat hulle doen en hulle het baie handelsmerke. En een van die ander handelsmerke, as ek dit ook reg het, is Haval, wat ek ook hierdie week ry. Ons ry hierdie week die Haval Jolion Pro en dit is dan die LTD weergawe. Ek dink dit is 'n limited edition weergawe van die Haval Jolion. So ons gaan 'n bietjie volgende week verder oor die Haval Jolion Pro praat. Dit is dan nou so half 'n facelift van die gewone Haval Jolion wat 'n hele paar jaar terug uitgekom het. So ja, dis 'n interessante ene. Haval Hatfield, dat die Hatfield Group, Haval, julle kan definitief 'n bietjie daar gaan loer na die Haval Jolion Pro as julle wil sien hoe hy lyk. So ja, dis meer 'n groter C-segment familie SUV.
1: Ja, en ek sit te kyk nou die spesifiek die verskillende voertuie. Hier is definitief die Jolion en die vooruitsig hier, hulle wys hom hier so fantasties.
0: Absoluut, absoluut. Ja, en ons ry so lekker silwer ene met sulke, hy het sulke geel aksente. Yeah. Dis nou met die LTD of die limited weergawe van hom. Yeah. So ons gaan 'n bietjie lekker met hom hierdie week ry. Dis 'n 1.5 turbo petrol engine. En as ek dit reg het, het hy 'n dual clutch transmission. So ons gaan 'n bietjie lekker met hom ry en 'n bietjie volgende week lekker gesels oor hom. Maar Hein, sien jy 'n bietjie uit vir die Formule 1 hierdie week?
1: Ja, nee, verseker, ons was nie die afgelope Sondag Formule 1 gehad nie, so dit was Sondag was so 'n bietjie leeg, jy weet. So ek dink dit is iets om uit. Geef ons 'n bietjie die inligting daar wat jy het rondom hierdie komende Sondag se F1, Andrew.
0: Ja, so Sondag is ons by die Belgian GP of Spa, soos wat hulle hom noem. En dit gebeur dan 3:00 Sondagmiddag, soos wat ons normale tye maar altyd is vir F1. Dis nie 'n uitermatige tyd vir die F1 daarom nie. So ons gaan lekker 'n bietjie F1 kyk Sondag by Belgian GP Spa.
1: Fantasties. En dan sien ons jou weer binnekort. Andrew, baie dankie vir jou tyd en moeite en dat jy ons weer ingelig hou rondom nuutste motorsake.
0: Baie dankie Hein en luisteraars en groete vir almal by die huis.
1: Baie dankie en 'n heerlike aand vir jou. Groetens tot volgende week.
0: Dan sê dankie.
1: Dankie tot Andrew. Bye bye. Ons motorjournalis Andrew, bietjie met ons gesels oor sy keuse van voertuie, dit waarmee hy pas ry en dit waarmee hy gery het en wat in die vooruitsig is. En baie dankie daarvoor Andrew, ons waardeer dit. Nou ja, ons is nog nie heeltemal klaar met die program nie, ons het nog nuus om met jou te deel van die stal van die Hatfield Motor Group. Ons gaan dit nog met jou deel, maar ons gaan eers bietjie musiek maak tot met ons handelsbreek. Net daarna, dan neem ons die program verder. Nou ja, hier is Maritza met haar prachtige liedjie 'n bietjie meer tyd, wat ons terugvat in tyd.
2: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

0: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vlees?
1: Nee, ouma, die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul, jy wil nie luister nie, koop Immunedew, die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop, beskikbaar by meeste apteke.

Vanaand in die nuus, die Madlanga Kommissie het gehoor dat die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo, glo fondse van die polisie se geheime diens gebruik het om 'n skootrekenaar te vervang en 'n sekswerker te betaal. Die skootrekenaar is blykbaar gekoop nadat die ou op die nou geskorste finansiële hoof van misdaadintelligensie, Pilani Lushaba, sin gesteel is. Die bewering vorm deel van 'n strafregtelike ondersoek na die beweerde misbruik van misdaadintelligensiefondse en 'n toesmeerdery deur SAS en senior SAPS-lede. Die kommissie het ook gehoor dat 'n verslag van die polisie-inspektoraat wat deur die senior IDEC-ondersoeker Brian Paragi gekritiseer is, vaag en ongegronde beweringe bevat wat nie strafregtelike klagte geregverdig het nie. Paragi het vandag sy getuienis vir die kommissie voortgesit. Die kommissie se kommissaris Sandile Khumalo het dit aan Paragi gestel dat die fokus nie op die tekortkominge van die verslag moet wees nie, maar op beweringe dat geld van die geheime diens gebruik is om 'n skootrekenaar te vervang en 'n sekswerker te betaal. Die aanklagte teen die geskorste sergeant van die eenheid vir georganiseerde misdaad van Nkosi is saamgevoeg en na die Hooggeregshof in Pretoria oorgeplaas. Nkosi het in die Toyando Landdroshof in Limpopo verskyn op aanklagte van 2 gevalle van dwarsboming van die gereg, diefstal en bedrog. Hy is in Mei aangekla nadat hy na bewering in 2022 'n dossier en bewyse onder valse voorwendsels by die Toyando polisiestasie verwyder het. Nkosi het die polisiestasie besoek onder die voorwendsel dat hy 'n hooggeplaaste ambtenaar van die polisiehoofkwartier in Pretoria was. Hy het dan bewering die bewysstukke in die saak insluitende sakdagga opgeëis. Die sak is later na die polisiestasie teruggebring en daar is vasgestel dat daarmee gepeter is. Nkosi verskyn op 22 Julie in die Pretoria se Hooggeregshof. Mamelodi Sundowns het hulde gebring aan hulle oorlede spanmaat Jaden Adams tydens sy gedenkdiens in Stellenbosch se stadsaal. Adams, wat ook vir Bafana Bafana uitgedraf het, sy liggaam is die afgelope naweek in 'n woonstel in die Bo-Kaap gevind. Die polisie het met 'n geregtelike ondersoek na sy dood begin. Eskom sê hy is geskok deur die omvang van georganiseerde kragdiefstal in dele van KwaZulu-Natal. Die kragentiteit het 'n tweedaagse operasie in Lion Park naby Camperdown buite Pietermaritzburg uitgevoer wat onwettige kragaansluitings geteken het. Volgens Eskom was bykans 2000 huishoudings onwettig gekoppel aan sy netwerk. Die senior kleinhandelbestuurder Dade Mbele sê die kragentiteit was bewus daarvan dat diefstal 'n ernstige probleem is, maar geskok oor die omvang en gesofistikeerdheid van die onwettige verbindings. Sy sê daar word vermoed dat die meeste van die transformators in die gebied wat gevind is aan Eskom boor. Bele sê een ondersoek sal van stapel gestuur word en strengere maatreëls sal ingestel word om die nutsmaatskappy se infrastruktuur te beskerm. Die Verenigde Nasies sê meer as 500 mense is vermoedelik dood nadat 2 bote volgens berigte die afgelope paar dae langs Myanmar se kus gesink het. Die VN se vlugtelingsagentskap en die internasionale organisasie vir migrasie sê die bote het die staat Rakhine in die weste van Myanmar laat in Junie verlaat met passasiers wat meestal van die minderheid in Rohingya groep en ook van vlugtelingkampe in Bangladesh afkomstig was. Sedertdien is daar nie van die sowat 530 mense aan boord gehoor nie. Die Rohingya bevolking is vas van gevang in 'n burgeroorlog in Rakhine en blootgestel aan systematiese diskriminasie en gewelddadige aanvalle. Al hoe meer mense pak die gevaarlike reis oor die Al hoe meer mense pak die gevaarlike reis oor die Andamanse See aan in die hoop om Maleisië te bereik.

0: Ons kyk ten slotte in die nuusbulletin aan die handelsnuus en geldsaake. Dit is jou langste finansiële verslag van die dag. Die rand teenoor die dollar verhandel dan R16.41. Die rand se verhandeling teenoor die Britse pond is R22.13. Die rand verhandel teenoor die euro R18.78 en die Australiese dollar R11.49. Die prys van goud op hierdie stadium $4,012, 26 sent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $84.95 per vat. Dit is die einde van jou nuus om 6, die laaste nuusbulletin van die dag. Jou volgende nuusbulletin op Hartie FM kan gehoor word môreoggend om 7:00.
1: Hartie FM nuus. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Van besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ja, dus dan tijd om goed te kijken naar jouw situatie met die weer, jouw minimum en maximum temperaturen. En hierdie weerverslag wat ons ontvang van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kom ons kyk eers na Hartbeespoort, môre vrydag die 17de van Julie, môre minimum van 5 en 'n maksimum van 22 wat hier in Hartbeespoort verwag word. Kom ons kyk dan net na die ander dorpe en stede se minimums en maksimums. Om dit gevindig vir jou deur te gee. Johannesburg 7, minimum 19, maximum. Pretoria 10, 24. Ek lees eers vir die minimum en dan die maximum. Rustenburg 9, 24. Polokwane 8, 22. Nelspruit 11, 24. Bloemfontein vriespunt 21. Kimberley vriespunt 23. Baaikoud in die ochend. Appington 2, maximum 27. Kaapstad 12, 19. George 9, 17. Port Elizabeth 14, 19. Oos Londen 13-21 en dan Durban 15-23. De laatste dorp hier is Pietermaritzburg in KZN minimum 8, maximum 24.

Kom ons kyk vinnig, wat is aan die gang op die paaie, as daar enig iets aan die gang is, hierdie land, op hierdie landstadium van die dag. Gauteng, die N1, nee, dit is die N14, die N14 in Gauteng, Pretoria Hoofweg, suidelike richting, die afrit by die N1 Noord. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N14 Suid, net voor die afrit vanaf die N14 Oos. Die skouer van die pad is reeds gesluit daar. Dan ook op die N17, in die oostelike richting, die afrit vanaf Wits Rifles weg. Vanaf Wits Rifles, dis die M37. Daar is, lyk my, veldbrand wat woed daar op die N17, oostelik, net voor die afrit by Osborne weg.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
1: Google Play Store.
0: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.

0: bietjie sagter daar lê gedief dief dief dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

0: Daar's 'n Ierse dametjie daarso, ag wat is haar naam tog? Geraldine, Ierse dametjie Geraldine, so 'n langskraal ene gewees, destyds 'n blonde kop hier in die vroeë 80s. Maar in elk geval met Have I Told You Lately That I Love You, en dan voor dit was het Hurt So Good van John Cougar Mellencamp gewees. Ons betaal gauw hier met die advertenties en dan gesels ons weer.
1: Visit Wimpy's on Eikekuils Rivier for free coffee with any meal. Only for sit-down customers. Wimpy's on Eikekuils Rivier. You're always welcome.

Ja, sê, as maak het lekkie op jou stasie, dis waar jy is, as jy nou pas in geskakel het, saam met my Benny B. En ons begin met ons mini-concert van Status Quo, maar net voor ek verder gaan daarmee, gee ek gauw weer die raaisel vir jou. Die raaisel is, Paul and Simon are not good for you. So, which people are not good for you? dit is die titel van, die band en die titel van die liedjie is dieselfde, maar Paul and Simon is deel van hierdie band, so daar sê vir my wat een is dit. Stuur dit vir my op ons WhatsApp line in die atelier 066-594-4248, dis waar jy vir my jou antwoord kan stuur. En okay, kom ons gaan dan aan met ons mini-concert van Status Quo. Die eerste enetjie is van, ek wil net hier so gauw weer in die handen kry. Die eerste een van hulle is een redelijk onbekende een, sy naam is Technicolor Dreams. Technicolor Dreams 1968 vrygestel en hoor wat die album sy naam was. Die album sy naam was Picturesque Matchstickable Messages, picturesque matchstickable messages. So ek neem aan, daar is een liedje van hulle, Pictures of Matchstick Men. Ek neem aan, hy was ook op hy album, alhoewel ek hom nie vanavond gaan speel nie, maar hierdie in sy naam is Technicolor Dreams van die album af, 1968 vrygestel, geniet hom.

0: Daar sê, status quo, die eerste een van status quo vir ons mini-concert daar met Technical Dreams. Ja, ons gaan luister gauw na hierdie boodskap.
1: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning, die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slechts R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfect vir werk en pret. Honda, gebouw vir avontuur, gemaakt om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: Daar sê, as jy so pas ingeskakel het, jy is by jou stasie, saam met my Benny B, en ons is besig met 'n mini-concert van Status Quo. Die vorige enetjie waar so was Technical Dreams van Status Quo, natuurlijk van die snaakse album, of die album met die snaakse titel, dit was hulle debuut album gewees, 1968, Picturesque Matchstickable Messages. Wat 'n interessante naam. Nou, die volgende liedjie kom van die selle album af. Sy naam is Ice in the Sun. So geniet hom.

Daar sê as jy 'n Sondag van Status Quo is ons tweede een van die mini konsert en ons gaan aan as jy's by jou stasie jy's pas ingeskakel het en ons gaan aan met die mini konsert. Die volgende een is darem 'n bietjie meer bekende een, 'n bietjie later een van hulle. Wel meer bekend vir my in elk geval. Hy's 1980 vrygestel en dit is What You're Proposing en dit kom van die album af Just Supposing. So hier sê What You're Proposing van Status Quo.

0: Daar sê, dit was wat jou proposing daar so van status quo. Kom ons betaal gauw die hier en dan gesels ons weer. Waar is hy nou?
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonheike Kuilsrivier. You're always welcome.
0: Daar sê, so daar sê, gaan net bietjie meer uitbrei oor die band Status Quo. Die band Status Quo is gevorm in 1969, bietjie voor 1969, deur skoolseens, hulle was al skoolseens gewees, Francis Rossi, wat natuurlijk nog steeds deel is van Status Quo, of die hoofdlid is eigenlijk, dink die enigste oorlevende lid ook. maar in elk geval Francis Rossi, Francis Rossi, Alan Lancaster en Cecil kom en dit is Francis Rossi en Alan Lancaster by die school Cecil in Londen. En voor die naam verander het in 1969 was hulle onder ander name gespeel, dieselfde band, maar onder ander name eerstens The Scorpions en The Spectres, Traffic Jam en toe The Status Quo en toe hulle later nou Status Quo geword. Hulle is die band wat die meeste top hit singles in die Engelandse se chart het in sover die geskiedenis aangaan. Hulle het oor 118 miljoen records verkoop en dan natuurlijk Rick Parfitt wat so paar jaar terug oorlede is wat jy kan maar sê hy en Francis Rossi was die twee hooflede van Status Quo vir baie jare. Hy het hulle gejoin in 1967 en ook baie gehelp met liedjie skryf ensovoorts. So daar sy kom, hier so is die laaste liedjie van hulle van Status Quo, sy naam is Rein, hy is hoekat deur Rick Parfitt geskryf hierdie liedjie. Rick Parfitt was die wit ou, ek weet nie of julle dalk, of jy miskien dalk weet hoe die ouwens lyk, of hoe dit gewoonlik lyk as Status Quo speel nie. Rossi is die grapmaker met die ponytail, hy het langhaar gehad, altyd met die ponytail, en altyd gezichte getrek en so aan, rechte grapmaker, en Rick Parfitt was die blonde kophou met die lang blonde haare. So ja, die liedjie Rein is in 1976 vrygestel, en het kom van die album af Blue For You, so hier sy geniet om.

Was die laaste een daarso van ons mini-konsert van Status Quo met die naam van Rein, en hy is 1976 vrygestel van die album Blue for You, is die album sy naam, Blue for You. So daar sê, kom ek gee gou weer vir jou ons raaisel. Ek gaan nog 2 liedjies speel en dan die derde een gaan die raaisel liedjie wees. Maar ek gaan dan bietjie meer vertel oor die band en so aan. Maar in elk geval, hier so is die raaisel. Paul and Simon are not good for you. Paul and Simon are not good for you. En dan kan ek net vir jou ook sê, die band en die song, sy naam is precies dieselfde. So daar sê, ding bietjie aan die, en stuur vir ons in die atelier, die WhatsApp lyn in die atelier is 066-594-4248, 066-594-4248, dit is die nommer hier in die atelier, stuur jou antwoord vir ons daar so, en hier so is Foreigner met Spellbinder.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulldash Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

0: Ah, sy Joe Fabulous daar so ook van Bad Company. Ek het gedink ek gooi hom ook sommer maar daar so in. Hy is een van my gunstelinge van hulle. Ek kan nou Andrew praat hier so op TikTok. Joe Fabulous en All Right Now. Dit is my twee gunstelinge van hulle en dan ook Run With The Pack. So daar sê hy sê sy favorite ene is Ready For Love. So daar sê Bad Company daar so. Luister na die boodskap en gesels ons weer.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Besoek gerust Jacaranda Hardeware, 25 Tjeblangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewe. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerust op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
0: Daar sê, ons weer terug, so jy is by jou stasie saam met my, Benny B, as jy so pas ingeskakel het, en ons maak lekker musiekie, so ons het nou nog geluister na, die laaste twee was twee van Bad Company gewees, die laaste een Joe Fabulous, en die een voor hom was by die Leaky Bad Company, met die titel ook Bad Company. Ek wil net gauw ietsie sê, hierso nog van Bad Company, wat ek skoon van vergeet het nou. Hulle sê, their self-titled album, en dit is die album Bad Company, is one of the most successful debut records in rock history. It topped the US Billboard 200 and was certified 5 times platinum. So daar sê, dit is interessant hier en daar so ook een bietjie inlichting daar oor Bad Company. Maar hier is Texas, The Conversation. Thank you.

Asai, ons maak het lekker op jou stasie. Is alweer tyd vir hom te groet. Ek groet maar so lank, maar die muziek gaan nog nie ophou nie, so moet nie bevrees wees nie. Hier is Ashbourne Records met Stay With Me, en dan sit Toto, en dan sit Ghostbusters, en so gaat ons aan. So, goeie naweek vir jou, lekker aand vir jou, en alles wat mooi is, en alles wat lekker is aan jou kant. Ek hoop, ons, dit gaan goed, tot ons mekaar weer sien donderdag, ons weer gesels. Tot ziens.

0: voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
2: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
3: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: sexy and I know it. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak het proef, proef, waarie, waarie, hoef, proef, binne in my hoef, proef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
4: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
5: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
0: Die jou stasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die baas van die plaas.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op

Was een prente, die in die drapelruite entleerde tin. Met gedachtes van ons twee. Trek horizonlijne, veel plat al die bergen en bouw dit oor. Met diamante en zilver. Wanneer die storm reën en die winde, sal ek jou kom haal. Deur ons tuimige see en sy branders, sal ek jou kom haal.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klas is nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie.

tege www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leweloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Jou stasie

Ladies and gentlemen, please welcome Mystique.

0: good vibes in.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
2: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
3: Google Play Store.
2: Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Dit sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Die Bars van die Blas.

0: calle y se me importa.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek.

soos my, so ken jy vir my. Soos asem, vloei jy dwars deur my.

bloed. Ben naar mij als jij. Jouw groet echo steeds aan mij.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
0: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.